святитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

милостивий, вислухай молитви наші і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, у повання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

І миш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіку любства і спасительного лікування твого, щоби, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові,

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірою
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
5: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
13: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
14: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
15: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
16: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
17: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
18: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
19: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
20: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
21: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
21: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
21: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
21: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
21: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
21: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіодзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: та спаса Ізбавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив, і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
3: Богородице

0: Христа і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
5: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
5: Як сказав папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

всі кричать, треба вміти пробачати. Але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіодзвонить.

Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіодзвони. Радіодзвони.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

Пресвята Дева Ресурца, ведь повела Гавриилови, дивнишні твої, душа моя неспроможна збагнути, попри яке зачаття в дійсному лоні, ти можеш

Христа, що в людському тілі прийшов на світ, і поспішили до нього, як до пастиря, а побачивши Бога, як те ягня непорочне, вигодували.

свята діва для тих, що перебувають у темряві, бо запалила світло надприродне і провадить усіх до божественного пізнання –

0: слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.
1: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

його, роби добро з Христа свого, не вибирай легко ти Христа, він же

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Горе вам багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само, бо батьки їхні поводилися з ложними пророками. А вам, що слухаєте, кажу: любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих, які вас проклинають. Моліться за тих, що вас зневажають. Тому, хто б'є тебе в одну щуку, підстав і другу. Хто бере в тебе свиту, не борони й одежі. Дай кожному, хто тебе просить. Хто бере щось твоє, не допоминайся».

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, які вас ненавидять. Кожен у своєму житті, напевно, не раз зазнавав душевних ран. У тих чи інших випадках хтось завдав нам терпінь, страждань, болю. Коли починаємо жити глибшим духовним життям, то починаємо розуміти, що не можемо мати непрощення і ненависті до цих осіб. А цей уривок з Євангелія вказує, щоб ми ще й любили їх. Напевно, кожен з нас переживав подібні ситуації і не завжди міг знайти в собі те почуття любові до ворогів. Або ж не знав, як їх любити, тих, хто завдав прикрості, якщо не нам особисто, то комусь, хто нам близький. Що означають ці слова Ісуса Христа? Любити – це не просто одна з чеснот. Любити – це уприсутнювати Бога. Як каже Йоанн Богослов, Бог є любов. Якщо в моїх стосунках з кимось виникає неприязнь, гнів, ненависть, то коли я намагаюся любити ту людину, я уприсутнюю Бога. Бог тоді є між мною і тою людиною. І вже не я стараюся налагодити стосунки між нами, а Господь. Тому наша любов є не тим, що виникає лише через наші зусилля, а тим, наскільки ми залучаємо Бога до ситуації.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Не вигадуйте собі ідеали. Щастя поруч. Цінуйте те, що маєте. І будете щасливими. Радіо

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

рекламна агенція «Радіо

На радіо «Дзвони» оголошення. У вівторок, 13 жовтня цього року о 18 годині у Івано-Франківській обласній філармонії відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України під назвою «Молитва Вервиці» із серії «Музика з Чернечої келії». У програмі авторські твори отця Даниїла Сікори «Чину святого Василія Великого» виконує Академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіле», Муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони». Отож, у вівторок, 13 жовтня, Івано-Франківська обласна філармонія, благодійний концерт «Молитва Вервиці». Початок о 18 годині. Вхід за донат на Збройні Сили України. Медійний спонсор «Радіо Дзвони».

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Відпускаємо гнів. Гнівайтеся та не грішіте. Хай сонце не заходить над вашим гнівом. І не давайте місця дияволові. Послання до Ефесян 4:26-27. Таке трапляється з кожним. Якесь незначне зауваження або вчинок виводить із себе. Дружина випустила собаку без повідця, а тепер сусід телефонує і скаржиться. Чоловік кинув шкарпетки на підлозі, а не поклав їх у кошик для білизни. Це дрібниці, які викликають невиправданий гнів. Як нам упоратися з емоціями? По-перше, слід визнати їх. Я відчуваю злість. По-друге, не треба дозволяти гніву керувати нами. Тому піду прогуляюся. По-третє, ставимо собі кілька ключових запитань. Чи чоловік-дружина зробили це навмисне, з наміром зробити мені боляче? Можливо, це просто наслідок того, що він чи вона жива людина? Чи настільки все серйозно, що варто поговорити про це, чи краще залишити так, як є? Або забудьте, або поговоріть про це з чоловіком-дружиною. Не тримайте гнів у собі. Біблія наполягає, щоб позбуватися гніву до настання темряви. Коли тримаємо гнів у собі, він починає керувати нами, і, як пише апостол Павло, це дає місце дияволові. Іншими словами, тримаючи гнів у собі, ми будемо грішити все більше і більше. Він стає дедалі несамовитішим і торує шлях до всіляких відхилень у подружніх стосунках. До гніву слід ставитися як до гостя, а не як до постійного мешканця. Отче Небесний, ти знаєш, що я іноді затаюю образу на чоловіка-дружину. Будь ласка, допоможи припинити це. Нагадуй мені не поспішати з відповіддю, з'ясовувати причину гніву, а далі вирішувати чи обговорювати це питання з чоловіком-дружиною, чи краще забути. Прошу про мудрість, Господи, щоб не дати гніву заволодіти мною. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» від видавництва «Свічадо».

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує мучеників Прова, Тараха, Андроніка та преподобного Косму, а також святого Мартина Турського, про яких дізнаємось із книги «Життя святих». Святий Пров, Тарах і Андронік походили з Малої Азії. Під час допитів до відступства від христової віри та жорстоких мук їх зарубали мечами 304 року. Авксентій II, єпископ міста Мопсвестії, збудував на честь цих святих мучеників величну церкву, куди перенесено частину їхніх святих мощів. Святий Косма був родом з Єрусалиму. Коли повмирали батьки і він залишився сиротою, ним заопікувався батько святого Івана Дамаскина. Він забрав його до себе, до Дамаску, і тут, за проводом учителя ченця, він разом з Іваном Дамаскином набирався всякого знання. По закінченні науки обидва юнаки вдалися до Єрусалимської лаври святого Сави, де постриглися в ченці. В час іконоборства вони відважно ставали в обороні правдивої віри. Приблизно 734 року Іван Дамаскин був висвячений на священика, а Косма – на майомського єпископа. Він дбайливо та з успіхом управляв своєю єпархією, а окрім цього складав гарні церковні пісні й канони на різні свята Господні – Богородичні й святих. Святий Косма був мужем покірним, лагідним і стриманим, що проводив дні свого життя серед молитви, посту і чувань. Про вічну нагороду відійшов приблизно 781 року. Святий Мартин походив з горішньої Паннонії і був сином паганського військового старшини. На 10-му році життя він сам добровільно почав приготовлятися до святого хрещення. Коли йому було 15 років, його присилували вступити до війська. Хоч він у тому часі не був іще охрещений, проте він уже тоді жив християнським духом.

І привійськом вів більш чернече, ніж вояцьке життя. Про нього оповідають, що коли раз під час лютої зими він побачив майже нагого прошака, що тресся від холоду, то витягнув свого меча, розтяв надвоє свого вояцького плаща і дав половину вбогому, щоб накрився і загрівся. Вночі побачив Мартин у сні Ісуса Христа, одягненого в ту половину його плаща, що її він дав був убогому. Христос сказав йому добре приглянутися до цього плаща і спитав його, чи він його пізнає. А до ангелів, що його оточували, сказав Христос: «Мартин, ще оглашений, накрив мене цим плащем. Після цього видіння він скоро прийняв святу тайну хрещення». На прохання приятеля Мартин іще далі залишився при війську, але одного дня він сказав своєму комендантові: «Досі я служив тобі як вояк, дозволь мені тепер служити Христові». Одночасно заявив, що він, як Христовий борець, не може далі боротися зі зброєю в руках. За це він опинився у в'язниці. По виході з в'язниці він помандрував до міста Пуатії, де святий єпископ Іларій прийняв його з любов'ю і висвятив на диякона. Після цього він відвідав свою рідню і в тому часі навернув свою матір і ще деяких осіб до Христової віри. Тільки батько залишився далі поганином. Згодом святий Іларій дав йому кусень землі, і він почав жити тільки для Бога на самоті. Незабаром до нього прилучилися іще інші мужчини, і вони разом вели Богу посвячене життя. На цьому місці Мартин прожив 10 літ, керуючи своїми духовними учнями та проповідуючи Боже Слово довколишнім людям. Коли приблизно 371 року вмер турський єпископ, на його наступника священники з народом вибрали Мартина. Після свячень він замешкав у Келії поза містом, де незабаром поставив монастир, що в ньому за його проводом жило 80 ченців. З цього монастиря багато ченців стали єпископами, бо не було міста, що не бажало б мати пастирем Мартинового учня. Завдяки ревній апостольській праці Мартина і численним чудам, що їх Бог робив через нього, завмирало поганство в турській околиці і в цілій країні. І наряд ставав християнським. Кожного року він відвідував свої парохії в товаристві своїх ченців і закріплював та поширював Боже царство. Подорож відбував пішки на віслюку або човном. Де тільки було можливо, він засновував монастирі так, що на його похороні зібралося було 2000 ченців і черниць. Святий Мартин визначався великою любов'ю до всіх терплячих. Коли один жорстокий старшина хотів одного разу мучити і покарати смертю полонених, Мартин приїхав до нього, таким вночі зайшов до його мешкання і своїм сердечним проханням врятував їм життя. Просив також цісаря, щоб не карав смертю єретиків. Свою смерть він передрік наперед. Коли його учні просили його, щоб іще не покидав їх, він сказав: «Господи, якщо твій народ потребує ще мене, я не буду відрікатися від праці. Хай діється твоя воля». Коли він лежав умираючий, його учні хотіли підкласти під нього кілька простирал, але він сказав: «Християнинові не годиться інакше вмирати, як на попелі». Він раз у раз відносив свої руки до неба і постійно молився. Коли присутні священики попросили його, щоб обернувся на один бік і трохи спочив, він відповів: «Дозвольте мені, браття, дивитися скоріше на небо, ніж на землю, щоб моя душа була готова полинути до Господа». Відійшов незабаром до нього в спокою приблизно 400 року. Чеснота святого Мартина засновувалася на глибокій покорі і самозреченні, постійнім розважуванні релігійних правд і любові небесних речей, погорді світу і безперервній злуці душі з Богом через молитву та беззастережну здачу себе в усіх речах на Божу волю. Його серце було повне любові до ближніх. Це була його певна дорога до святости і щасливої вічності. Тож, дорогі радіослухачі, просімо святих, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день, 12 жовтня, понеділок, тиждень 20-й позисненні Святого Духа. І цього Господнього дня наша церква вшановує святих мучеників Прова, Тараха, Андроніка та преподобного Косми, святого Радця, єпископа Майомського і творця канонів, а також пам'ять святого Мартина, милостивого єпископа Турського. З Богом у новий день! Благаймо Господа про Його благодать для України, просімо про святу Богородицю, про заступництво і опіку для наших захисників і захисниць. Міцніймо духом, зростаймо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги божественна літургія із Архікатедрального і Митрополитчого Собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

0: спаси благі душі наші. Слава Вишній Богу на землі, мир людям благовіння. Слава Вишній Богу на землі, мир людям благовіння. Господи, губи мої відкриєш, уста моє сповісять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: У мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За мир з висот спасіння душ наших, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За мир усього світу, добрий стан, святий Божий церков, з'єднання всіх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням, страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира і за боголюбивого єпископа нашого Миколу, чесне пресвітерство Христі, діяконство за весь причет людей, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За бомбережений народ наш, за правління все військо, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За місто це, за кожне село, місто, країн, за тих, що з вірою живуть в них, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За добре поліття, за врожай плодів земних, чесемирні, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щоб ви неосудно, щоб визволитися нами до всякої скорботи, гніву й нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе і один одного, і все життя наших Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи!
2: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на

0: Господи, ви помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Святу, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самих себе і один одного, все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І благий, людинолюбний Бог, єси тобі славу, воссилаємо цю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Прийдіть вас разом.

Як ви завжди були слухняні, працюйте над вашим спасінням у страсі і трепеті. Не тільки коли я присутній, але ще більше тепер, коли мене нема з вами. Бо то Бог діє у вас, і хотіння, і діяння за своїм благоволінням. Усе робіть без нарікань.

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всім.
1: І духові твоєму.
0: Від Луки святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: горе вам багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині, бо будете ридати й сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само, бо батьки їхні поводились з ложними пророками. А вам, що слухаєте, кажу: любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Тому, хто б'є тебе в одну щоку, пістав і другу, хто бере в тебе свиту, не борони і одежі дай кожному, хто тебе просить, хто бере щось твоє, не допоминайся.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогоднішнє євангельське читання, воно передує тому тексту Святого Євангелія, яке ми вчора з вами розважали на Божественній літургії. Щодо сьогоднішнього Євангелія, то у Старому Завіті було описано для тих, які виконують Божі накази і які не виконують Божі накази, було приписано благословення і були приписані прокляття. Так було у Старому Завіті. Хто виконує Божу волю, для тих були написані перелік отих Божих благословень. І навпаки, хто не виконує Божих показань, для того чекають оці Божі покарання, Божі прокляття. Ісус Христос в сьогоднішній Євангелії говорить от чотири таких пункти. Горе вам багатим, горе, що ситі, горе, що смієтеся, горе, коли будуть про вас люди говорити, добре говорити. Оці чотири застереження, вони вказують нам, що Христос не приписує якісь благословення і не приписує якісь прокляття. Він просто попереджає робити так, щоб ти подобався Богові, а не людям. І сьогоднішнє знов любіть ворогів ваших. Як можемо ми любити, коли приходять твій дім і тебе хочуть вбити? Як можна любити того ворога? Але тут треба розрізняти то, що ми розуміємо, і біблійне трактування любові. Ми розуміємо любов як щось емоційне. Воно десь межує з закоханістю, такою прив'язаністю. Біблійне розуміння любові зовсім не таке. Біблійне розуміння любові – це не роби зла. Не роби ворогові зла. Оце є. Більше Христос не нав'язує нам, не каже обов'язково всіх ворогів обнімати і цілувати. Це немає правдивого такого підтвердження. Христос каже заповіді «люби ворогів» – це означає «не роби зла ворогові». Чому так Христос каже «любіть ворогів ваших»? Тому що коли ми будемо відповідати злом на зло, то це буде безкінечний такий коловорот. Ми відповіли злом, нам відповіли злом, і того танцю зла ніхто не зупинить. Зло зупинити може тільки добро. Не роби людям зла, не втягуйтеся в той капкан. Христос застерігає нас, щоб ми не попали в той капкан, відповідаючи ненавистю на ненависть, відповідаючи злом на зло. Ця дорога веде в нікуди, ця дорога веде до смерті. Тільки відповідаючи добром на зло, ми можемо побороти то зло. І тут Христос і каже так: любіть ворогів ваших, добро чиніть, які ненавидять, благословляйте, моліться за тих, що зневажають. І найперший крок – це і молитва. Молитися за тих ворогів. Наш покровитель, блаженний Омелян Ковч, коли перебував у Майданику, у концентраційному таборі, його могли обміняти, викупити, але він не захотів. Він був серед тих людей. Там різні були люди різних рас, національностей. Євреї, поляки, росіяни, українці, там всі були. І Омелян Ковч, блаженний, каже, я радію, що я можу допомогти їм переступити отой поріг смерті. Бог є для нас всіх один. Бог розуміє всі мови. І моліться, і закінчив свій лист, моліться за творців тої ідеології. Моліться за творців тих концтаборів. Моліться за тих людей, які стоять по другий бік, які проявляють жорстокість до нас, ненависть, злобу. Вони дуже потребують молитви. Так само і в нинішній час. Молімося за наших ворогів, бо вони бідні, нещасні. Вони живуть в іншому світі. Молімося за них, щоби Бог їм просвітив, дав світло того розуму, щоб вони не чинили так, як, щоб вони перестали бути ворогами. Розповідаючи, коли Олександр Македонський прийшов був під Єрусалим і хотів знищити Єрусалим, тоді вийшли старці супроти нього і кажуть, не знищуй того міста. Він каже, добре, я не знищу, але ви мені дасте відповіді на кілька питань. І серед тих одних питань було одне таке питання. Питається він, як побороти ворога? А старці йому відповіли, найбільше буде, якщо ти з ворога зробиш собі друга. Це буде найбільше, що ми можемо зробити. Найбільше, і Олександр Македонський погодився на цю відповідь. Ми всі маємо десь якихось недоброзичливістів цих, але любіть ворогів ваших не треба сприймати в такому значенні, як ми розуміємо це. А треба сприймати в біблійному значенні. Не робім зла. В якій би ми ситуації не були, ми залишимося людьми. І не втягне, і це ці провокації не втягнуть в нас у боротьбу зла і зла. Тільки добром можна перемогти зло. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі, з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Божого, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за святійшого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха Святослава, і за Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і за боголюбивого єпископа Миколу, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління і за все військо.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим, та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу у боротьбі за волю і гідність нашого народу, Господи, вислухай, милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Сполянь, Владико, милостивим оком на слух Твоїх, і вислухай моління наше, що з вірою приносимо, як і сам Ти сказав, молячись, просите, віруйте, що одержите, і буде вам, і ще просіть, і дасться вам. Ради цього ми недостойні, уповаючи на милість Твою, просимо, подай благі словом Твоїм намірі давши, сповни добрі бажання їх, мирно, тихо, здоров'я, довголітті, всі дні їх заховай. Промовмо всі скоро вислухай, милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за Ти, що творить нам милостиню, і за всіх православних християн.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Милостивий, людинолюбний Бог, єси Тобі славу, посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь.
3: І вірні ще і ще в мирі Господеві помолімося.
2: Господи, помилуй.
3: Заступи, спаси, помилуй, крони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
3: Мудрі, щоби владою Твої завжди перечені, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.

Святейшего Солоньского архиерея Папу Римского блаженнейшего патриарха нашего Святослава, преосвященнейшего архиепископа митрополита нашего Володимира и Болюбого епископа нашего Миколая, весь священничий диаконський монаший чин, богомбережений народ наш, правління, все військо благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог царстві своїм завжди нині повсякчас і навіки.

0: Вспомни молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, ти, що зврів благоволінням, страхом Божим входять до нього. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким ти благословений, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віки.

0: Двері, двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєм, рівнославами, що говорив через пророків, єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
3: Милість миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай буде

0: Найперше поміння Господи, святійшого Вселенського архієрея Лева Попорімського, блаженнішого патріарха Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, і боголюбивого єпископа нашого Миколу, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, доволіті і правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всіх і все.
2: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати прочесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
3: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: Твоїм.
3: Усіх святих, пом'янувши ще і ще в мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: За принесення, освячення, чесні дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний зі славно божественну благодаті, дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: Щоб визволиться нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
4: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаті. Благодатю.
1: Господи, помилуй.
4: Ім'я всього досконалого, святого, мирного і безрічного у Господа просім.
1: Подай, Господи.
4: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
4: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
4: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи.
4: Уставим життя нашого в мирі покаяння завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
4: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи!
4: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
4: Сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога,

0: Богом.
1: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у Царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Ти мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Ти у свячення наше тобі славу вдаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на

0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, ієреям, владі, війську і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і до віки віки.
1: Амінь. Будім я Господнім благословений від нині до віку. Будім я Господнім благословений від нині до віку. Будім я Господнім благословений від нині до віку.
2: Благословення Господнє на вас, Його благодаттю, людину любим, за

0: І щоб сподобались ми слухання Святого Євангелія, Господа Бога молі.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Від Марка,

І сказав Господь своїм учням: «Майте віру в Бога, істину, істину кажу вам, що хто скаже тій горі: двигнися і кинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте».

0: щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваші.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
2: Помилуй нас, Боже, з великої милості твої, молимось тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і за боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили святому храму і цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Богобережений український народ наш, за правління, за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають в зоні війни, щоб Господь Бог захистив та оздоровив і зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай, милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань, дарував йому мир та визволив від усяких ворогів, що він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивим будь, милостивим, владико, до гріхів наших помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог єси. І тобі славу посилаємо з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
3: З умилінням всі голови проклонивши Господу, помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: Господи, Боже наш, єдиний, кріпкий і сильний, ти єдиний маєш владу оживляти, умертвляти, ти тримаєш серця всіх у руці своїй, ти даєш кожному, хто бажає, кріпость і мужність, ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпіш, а сильних боязливими і немічними робиш, ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність, і втечу обертаєш.
4: Подай благовірному українському народу нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогів наших, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу, і у ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушними, і безнадійними вчини їх, і під ноги наші і скоро підгори, що побачили всі народи землі, що ми людьми твоїми, бо ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе і в закони твої, і спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мудрість.
1: Чесніше від хару.

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, заступництвом чесних небесних сил безтілесних, о святих отця нашого Златоуста, архієпископа Константинополя, святих славних сихвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших, святих мучеників Провотараха Андроніка, преподобного Косми Маюнського і отця нашого Мартина, милостивого епископа Турського, що їх пам'ять сьогодні вшановуємо, і всіх святих помилує, спасе нас, як благий.

У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебень, які очолив настоятель отець Митрат Юрій Новіцький за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 12 жовтня триває ще 692-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну. І війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас. І ми дякуємо кожному воїну, волонтеру. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаймо голосу Божого. Борімось. Ми переможемо. З історії 12 жовтня в Україні відзначається День військового капелана, присвячений душпастерській діяльності, яка стала офіційно після ухвалення закону про службу військового капеланства у 2021 році. Високої моральної міці нашим військовим капеланам, які є символом надії і духовної підтримки воїнів. З ним військового капелана, тих, що покликані любити. Адже душа капелана повниться любов'ю до Бога, до людей, до батьківщини, Божої благодаті і внутрішньої сили. І знаємо ж, що світ тримається на любові. Далі з історії 12 жовтня 1934 року народився Юрій Щербак, український дипломат, прозаїк, драматург, сценарист, публіцист, вчений медик, еколог, доктор медичних наук, громадський діяч. 12 жовтня 1935 року народився Степан Хмара, який боровся за незалежність України у 20 столітті. Був українським політиком, правозахисником, політв'язнем радянських концтаборів, народним депутатом України. 12 жовтня – роковини смерті Лева Ребета. 1957 року у Мюнхені, в Німеччині, на сходах будинку, де була редакція українського самостійника, агент КГБ Богдан Сташинський убив одного з лідерів організації українських націоналістів, публіциста, ідеолога українського націоналізму зі спеціальною сконструйованою пристрою. Вистрілив Ребету в обличчя струменем сильної кислоти, синильної. Специфіка її дії полягала в тому, що видимих слідів хімічного впливу на тілі не залишилося. Натомість при вдиханні пари кислоти потрапляли в кров і спричинили швидку смерть. Як у Івана Франка, не пора в рідну хату вносити роздор. Хай пропаде незгоди проклята мара. Під України єднаймось прапор. І це значить, що ми повинні правдою змити кривду стару і оновити своє життя. Адже правда є священною духовною зброєю і гіркими ліками. У правді живе спасенна істина. Пам'ятаємо, дорогі слухачі радіодзвони, що ми з вами творці своєї історії, тож наповнюємо серця

Отця любов'ю, щирістю, милосердям. Просімо Божого благословення, Господніх ласк і заступництва в Матері Божої. Подбаймо про людяність, про честь і гідність, про мужність, творчість і в прагненні до волі наближаємо перемогу України. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе. Щасливого всім Богом благословенного дня! Слава Ісусу Христу!

0: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
1: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
0: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Він високий, плечистий, сильний. Голос у нього гучний, поводиться впевнено. Вона – жінка ніжна, тендітна. Побралися. Він постачав їй усе. Вона дбала про дім, виховувала дітей. Діти виросли, одружилися і пішли від них. Так буває завжди. Але діти вже не потребували їхньої допомоги. І жінка перестала усміхатися, почала худнути, зблідла. Вона не могла їсти, не могла ходити. Чоловік сильно занепокоївся і завіз її до лікарні. Її оглядало багато лікарів, але ніхто не знаходив жодної хвороби. Останній спеціаліст відвів чоловіка убік і обережно сказав: «Я думаю, що ваша дружина не хоче більше жити». Чоловік не сказав ані слова. Пішов, сів біля ліжка дружини, взяв її знекровлену руку і впевненим голосом сказав: «Ти не помреш». «Чому?» – тихо спитала вона. «Тому що я потребую тебе», – відповів чоловік. «А чому ти не сказав мені цього раніше?» – запитала жінка, і її очі заблистіли. Від тієї хвилі хвора почала видужувати. Вона знову стала жвавою і веселою. А лікарі і далі визначають її хворобу і питають, які ліки принесли таке швидке зцілення. Друзі, не чекайте до завтра, щоб сказати комусь, що ви його любите. Скажіть йому це зараз. Не думайте, моя мама, мій син, моя дружина вже знають про це. Чи вам би надокучило чути такі слова «Я люблю тебе»? Стисніть руку тієї особи, яку любите, і скажіть хоч очима: «Ти мені потрібний, люблю тебе». Бо любов – це життя. Є земля живих і земля мертвих. І їх відрізняє любов. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть Девайтіс. Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода Девайтіс. Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
4: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: рекламна агенція «Радіо Дзвони».
1: Я Данил Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
1: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

на радіо «Дзвони» оголошення. У вівторок, 13 жовтня цього року о 18 годині у Івано-Франківській обласній філармонії відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України під назвою «Молитва Вервиці» із серії «Музика з Чернечої Келії». У програмі авторські твори отця Даниїла Сікори «Чину святого Василія Великого» виконує Академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіле», муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони». Отож, у вівторок, 13 жовтня, Івано-Франківська обласна філармонія, благодійний концерт «Молитва Вервиці». Початок о 18 годині. Вхід за донат на Збройні Сили України. Медійний спонсор «Радіо Дзвони».

іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіодзвони.

0: Мільйон дітей моляться вервицю. Під таким гаслом щороку відбувається всесвітня молитва дітей на вервиці. Ця ініціатива розпочалася в католицькій церкві ще у 2005 році у Венесуелі. Під час того, як діти проказували молитву на вервиці, деякі жінки відчули присутність Пречистої Діви Марії. Тоді одна з них згадала слова святого отця Піо: «Якщо мільйон дітей молитимуться вервицю, світ зміниться». А святий Людовік Марія Гріньйон де Монфорт писав: «Я закликаю вас молитися на вервиці щодня. Ви подякуєте мені, будучи на небесах, за день і годину, коли ви повірили мені». Радіодзвони приєднується до цієї ініціативи та запрошує всіх дітей нашої церкви долучитися до цієї всесвітньої молитви за мир і єдність у всьому світі. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий, рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духові, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас під пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
8: Свята й непорочна зачата, Пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
9: Розважмо перше радісне таїнство – Благовіщення.
10: Війшовши до неї, ангел сказав: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус».
11: Помолимось за чесноту покори.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
13: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
14: Богородице Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословенна тим між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
15: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
16: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
17: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
18: Богородице Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
12: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
7: Свята й непорочна зачата, пречиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на вселюдство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
11: Розважмо друге радісне таїнство – відвідини святої Єлизавети.
8: Здригнулося дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого».
11: Помолимось за любов до ближнього.
9: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
18: Богородице Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
13: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
16: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших.
15: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
18: Богородице, Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
15: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
8: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
11: Розважмо третє радісне таїнство – Різдво Ісуса Христа.
8: Настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного. Сповила його та поклала в яслах, бо не було їм місця в заїзді.
11: Помолимось за душевну вбогість.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
13: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
18: Богородице Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
15: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
16: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
18: Богородице Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
12: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
7: Свята й непорочна зачата, пречиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
11: Розважмо четверте радісне таїнство – Стрітення Господнє.
8: Як сповнилися дні очищення їхнього, вони, за законом Мойсея, привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господові.
11: Помолимось за чесноту послушності.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Богородице Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
18: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
13: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
16: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
15: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
18: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
11: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
18: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
8: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
11: Розважмо п'яте радісне таїнство – віднайдення Ісуса у храмі.
8: Через 3 дні знайшли Його у храмі, як Він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що Його слухали, дивувалися Його розумові і відповідям.
11: Помолимось за чесноту побожності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
13: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
18: Богородице Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
15: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
16: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
17: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
18: Богородице, Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
15: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
19: Помолимося в наміреннях Святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
20: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
19: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас.
18: О Маріє, моя мати, з повнотою радості приходжу сьогодні до Тебе, щоби подарувати Тобі все своє серце. Дарую тобі також все те, що маю, і те, що роблю, все своє життя. Приходжу до тебе з усіма, кого ношу в своєму серці, моїми батьками, братами і сестрами, друзями, але й також всіма тими, хто мене скривдив. Будь же ти нашою мамою, благослови нас і захисти.
19: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: В католицькій традиції місяць жовтень присвячений молитві на Вервиці.
21: Заохочую всіх щодня молитися Вервицю за мир, особисто, в родині чи в спільноті. Звернувся до вірних папа Лев XIV на площі Святого Петра у Ватикані. Відповідаючи на заклик папи, Блаженніший Святослав закликав вірних Української греко-католицької церкви долучитися до цієї ініціативи щоденної молитви на Вервиці.
2: Тож запрошуємо і вас, дорогі слухачі, до улюбленої Богородичної молитви за мир в Україні та цілому світі в ефірі Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині.

0: Другому Марко Федик. Страву за хвилини.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонтів.

0: ремонту. Усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Від Господа не сховаєшся. Горе тим, що ховають глибоко свої задуми, щоб перед Господом їх затаїти, що чинять свої справи в темряві і говорять: «Хто нас побачить? Хто знає нас?» Ісая 29:15. Нині кожен у сім'ї має свій мобільний телефон, свою сторінку в соціальних мережах, а деколи в кожній кімнаті є телевізор. Немає потреби у спілкуванні одне з одним, адже часто її задовольняє віртуальна реальність. Спілкування через інтернет, аж до флірту чи навіть зради. Але перед Господом усе явне, також те, про що не знає ніхто. А коли все виходить на поверхню, з'являються наслідки. Глибоке зранення для подруга, деколи ще й для дітей. Можливий розпад подружжя. Тож бережімо себе у світлі Господньому і пам'ятаймо, що Він завжди знає наші думки і все наше життя перед очима в Нього. Господи, не дай мені зійти з доброї дороги. Допоможи дбати про вірність у подружжі і цінувати більше той час, який проводжу у спілкуванні з рідними і друзями.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Основою людського життя є саме родина. Митрополит Андрей Шептицький.

0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
1: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
2: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
1: Хто може постити, хай постить.
2: Хто може молитися, хай молиться.
1: Хто може жертвувати, хай жертвує.
2: Хто може працювати, хай працює.
1: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
0: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже, Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

кожну тінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене

Не чекайте на диво. Насолоджуйтесь життям. Посміхайтесь та цінуйте кожну мить. І тоді раптово збагнете, що диво – це ви. Цінуйте себе. Радіодзвони.

0: Якщо ви шукаєте відповіді на складні запитання,
1: якщо ви не знаєте, як діяти у складних ситуаціях, то програма «Варто знати» саме для вас. «Варто знати» –
0: це поради кваліфікованих спеціалістів на виклики часу.
1: «Варто знати» – це цікава інформація з перших вуст.
0: «Варто знати» – це прості відповіді на складні запитання.
1: Не будьте байдужими, це «Варто знати».
2: Мої найщиріші вітання всім слухачам радіодзвони. Як завжди, у цій порі програма «Варто знати». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. І сьогодні ми маємо чергового гостю, і будемо мати досить важливу тематику. Сьогодні ми з вами поговоримо про реабілітацію. Це шлях, який для кожної людини виглядає дуже по-різному, так? Адже після травми, операції чи ампутації, є важливо не просто відновляти рух чи силу людини, але знову навчитися виконувати звичайні щоденні справи, речі, і, що важливо, є вміти повернути собі самостійність. Особливо в нинішньому часі складним є цей шлях для наших військових, які проходять відновлення після дійсно важких поранень і травм. Про те, як відбувається ця реабілітація, з чого починається, чому важлива є командна робота, так, що допомагає людині рухатися, прогресуючи. Так, сьогодні ми, власне, поговоримо з пані Іриною Лопушанською, лікарем фізичної та реабілітаційної медицини, завідувачем реабілітаційного відділення клініки Святого Луки. Пані Ірино, щиро вітаємо вас в студії «Радіодзвони».
3: Дякую, вітаю наших слухачів.
1: В ефірі «Радіодзвони» програма «Варто знати».
2: Пані Ірино, на самому початку давайте розкажіть про саме ваше реабілітаційне відділення клініки.
3: Основні наші напрямки нашої роботи – це є неврологічна реабілітація та реабілітація при ураженнях опорно-рухового апарату. Ми допомагаємо людям відновлюватись після інсультів, черепно-мозкових травм, травм хребта, спинного мозку та периферичних нервів. Також працюємо з пацієнтами, які мають хронічні неврологічні захворювання, що впливають на їх рух, рівновагу та самостійність. Окремий напрямок нашої реабілітації – це є реабілітація після переломів, також після пошкоджень суглобів і зв'язок операцій. І так, як вже ви сказали, що ми часто спостерігаємо за останній період – це є ампутації. Тобто до нас приходять люди з дуже різними проблемами, але об'єднує їх одне – це є той стан здоров'я, через який вони втратили частину своїх звичних можливостей і потребують допомоги, щоб їх відновити. Звичайно, сьогодні хочемо окремо поговорити про наших військових, адже леву частку нашої роботи ми приділяємо для військових, і ми працюємо з ними після поранень, травм, операцій, ампутацій. Дуже часто це взагалі є складні і такі комплексні випадки.
2: Розкажіть, будь ласка, більше, з якими от випадками у військових ви працюєте найчастіше от в цьому періоді?
3: Найчастіше за останній період, з чим ми працюємо, це є випадки після черепно-мозкових травм, осколкові поранення рук, ніг, дуже часто зустрічаються осколкові поранення хребта. Також дуже частими випадками, ситуаціями, це є травми самих плечей, пошкодження колін. Останній період – це те, що ми зустрічаємо. Військові, які є діючими, звертаються до нас з грижами, і після артроскопічних операцій.
2: Пані Ірино, так, знаєте, для нас, як ми кажемо, на хлопський розум, спробуйте пояснити, чому одна травма так може спричинити цілу низку інших проблем, та чому важливо, власне, почати над цим працювати.
3: Коли ми говоримо, наприклад, про травмоване коліно, так, це часто не просто ізольоване пошкодження одного суглоба. Та сама вибухова хвиля, падіння, стрибки з техніки, тривале пересування з важким спорядженням, те саме перебування в незручному положенні чи евакуація поранених – усе це створює колосальне навантаження на опорно-руховий апарат. Тому в одного військового можуть бути одночасно пошкодження менісків і зв'язок, слабкість м'язів, обмеження рухів, біль у спині, порушення ходи. Організм починає компенсувати одну проблему іншою. Людина, бережучи коліно, неправильно ставить стопу, перенавантажує другу ногу, таз, поперек, ну і згодом отримує нові больові синдроми. Для кожного військового ми складаємо через такі випадки окрему програму реабілітації. Спочатку ми визначаємо, що саме зараз людина не може робити і чого вона не хоче досягнути. Для когось на певному етапі це головна мета самостійно встати з ліжка, для іншого пройти кілька метрів, підняти руку, одягнутись без допомоги, правильно користуватись засобами пересування або покращити рухливість.
2: Давайте звернемо увагу, я думаю, це теж проблема, яка дуже багато є, бо бачимо по місту, про військових після ампутацій. Так? Тобто це теж часта проблема. Так? Мав нагоду бути теж на курсах такої першої домедичної допомоги. І пам'ятаю, як так дуже чітко ті, хто були військовими медиками, вони казали, ми рятуємо не здоров'я, ми рятуємо життя. Так? І тому дуже часто, щоб рятувати життя, потрібно втратити кінцівку. Так? І це насправді один, напевно, з найважчих напрямків реабілітації, тому що ніхто не забирає фантомних болів і все решту. Давайте трошки більше про це.
3: Ну, звісно, це дуже тривалий і складний шлях. Ну, і важливо розуміти, що реабілітація після ампутації не закінчується встановленням протеза, так? Тобто, дуже часто навіть самі військові, коли їм ампутували кінцівку, вони переживають дуже важкі періоди в своєму житті, прийняття себе, і вони теж очікують, що їм видадуть протез, так? Вони одягнуть, і життя налагодиться.
2: Все закінчиться.
3: І все закінчиться, що вони повернуться до життя, до якого вони звикли до моменту втрати кінцівки. Але вже коли вони проходять цей шлях, вони починають розуміти, що організм потрібно підготувати до протезування, що до моменту протезування потрібно зміцнити м'язи, працювати над рівновагою, навчити цю людину, цього військового правильно вставати, пересідати, переміщуватись. А після вже отримання протеза людина фактично вчиться ходити по-новому, так? От згадаємо того самого малючка, він народжується з ножками, з ручками, але оці його перші кроки, вони такі
2: нестабільні,
3: нестабільні, невпевнені, вони не є міцні, так? От ним закидує з сторони в сторону, і часто це супроводжується падінням, так? І це в момент, коли дитина не розуміє, що це може бути по-інакшому, а тут от людина, яка звикла, що вона впевнено стає на нижній кінцівці, і тут вона в протезах не відчуває ноги, так як би вона мала відчувати. Тому це ще важче, ніж малючку ставати і робити ці перші кроки. Тому ми вчимо переносити вагу тіла, тримати рівновагу, долати сходи, ті самі нерівності поверхні. Візьмемо наш асфальт, бруківку, так? Тобто тут інколи з власними кінцівками ти можеш спотикнутися, і ти не знаєш, що тебе очікує. А в цьому випадку хлопцям набагато складніше. І цей страх теж треба долати і ступати впевненими кроками і йти вперед.
1: Ви слухаєте програму «Варто знати».
2: Тут бачимо, що не тільки така фізична реабілітація, так, виключно з тілом праця, і те, на що, я думаю, що з кожним роком воно буде ще більше і більше якби наростати ця потреба, так, звертати увагу на такий психологічний стан цих людей. На вашу думку, наскільки є важливо от вміти правильно оцінити цей психоемоційний стан при праці з військовими? Я думаю, що вже цей досвід у вас з'явився. Поділіться, будь ласка.
3: Так, на жаль, війна залишає не лише фізичні травми. Ми десь підсвідомо це розуміємо, оскільки ми бачимо відео, все, що відбувається, так, але коли ти не переживаєш ці ситуації на власній шкірі, мозок не так працює. Ти можеш суб'єктивно мислити і припускати, що ця людина може відчувати. Але насправді багато військових пережили обстріли, важкі поранення, втрату побратимів. Вони тривалий час перебували в умовах постійної небезпеки. І навіть коли людина вже знаходиться у безпечному місці, їм може бути складно, та навіть не може бути, їм складно перебувати в спокійній ситуації і просто розслабитись. Так? В них порушується сон, в них завжди зберігається напруження, в них виробляється гостра реакція на незвичні такі звуки, ситуації, будь-який подразник, який в побуті для нас є нормою, так, в них викликає, що от наступає якась небезпека. Тому для нас важливо не просто провести заняття і виконати вправи. Так? У клініці Святого Луки ми намагаємось створити для них відчуття тепла, спокою, добробуту, затишку. Вони мають відчувати себе у безпеці і згадати оцей момент до цих ситуацій, які вони пережили на полі бою. Так? Тому дуже часто ми не змушуємо людину говорити про те, до чого вона ще не готова. Іноді не потрібно ставити багато запитань. Так? Достатньо просто бути поруч, вислухати, підтримати. Або ще дуже часто це навіть у потрібний момент пожартувати. І тоді оця близькість і ця довіра набагато більше відкривається від військових, які проходять у нас реабілітацію. Тому хочу наголосити, напевно, для всіх, що військовим не потрібна жалість. Їм потрібна повага, підтримка і віра в те, що вони зможуть відновитися.
2: І просто відчувати, що дійсно тебе цінують за те, що ти робиш, та? Те, що ти зробив. І що це все, що зробилося, не є таким знеціненим. Та? Тому це так важливо. Нам прийдеться людям нашого часу так з цим зустрічатися, тому треба дійсно не просто запитувати, не просто сказати, я тебе розумію, навпаки, цього не варто говорити, бо ми не можемо це зрозуміти.
3: Це 100%.
2: От, а просто сказати, якщо щось потрібно, я є. Вислухати, змовчати, так, і просто підняти, так, чи дати руку допомоги.
3: Дуже часто навіть для здорових людей, так, без таких травм, як ми говоримо зараз про військових, жаль дозволяє нам опустити руки, скласти руки на колінка, плакати і нічого не діяти в цьому житті. Так, тому жаль в таких випадках вона є абсолютно не мотиватором боротись за свій стан, за свій фізичний, психологічний, рухати далі, не зважаючи ні на що. Так? Вже потім, коли от все відбулось, людина адаптувалася, можна про таке поговорити. І це тільки в той момент, коли проявляє ініціативу людина, яка пережила цю біду. Так? Інакше вона має мати оце відчуття опори. Не жалості,
2: не засудження.
3: Абсолютно, так.
2: Дуже дякую. Пані Ірино, ще такий момент з вашого досвіду, так? Скільки зазвичай триває реабілітація? Чи достатньо одного курсу? Ну, одним словом, це все внутрішнє пережиття, яке ви проходите разом з пацієнтами.
3: Знаєте, ви, мабуть, не перший, тому що кожен пацієнт, який потрапляє вперше на реабілітацію, завжди скільки нам потрібно приходити на реабілітацію, скільки часу воно буде тривати, за скільки часу я зможу ходити і так далі. Так? І коли ми даємо відповідь на це питання, що ми не можемо спрогнозувати, реабілітація – це не є тривалість операції, це не є курс антибіотиків, який має нижню і верхню межу від 5 до 10 днів і так далі. Так? Реабілітація, тобто кожен організм відновлюється по-різному. В кожного є різна витривалість, в кожного різна можливість до метаболізму, регенерації і так далі. Тому от коли ми відповідаємо, що тут ми будемо бачити поступово, як людина працює, як вона відновлюється, і тільки з часом ми будемо мати можливість припускати періоди, скільки часу ця реабілітація ще може тривати, так? Ну і часто спостерігаємо такі погляди, ну якщо лікар мені не каже, скільки ця реабілітація має тривати і через скільки часу я відновлюсь.
2: Значить, напевно.
3: Щось він, напевно, не дуже кваліфікований, так? Ну як це він не знає, скільки часу.
2: Або я безнадійний.
3: Або я безнадійний, так. Тобто є і такі випадки, так? Можливо, це пов'язано з тим, знаєте, що реабілітація в Україні – це дуже

0: така нова галузь в всьому світі, вона вже десятиліттями працює, так, і реабілітація – це є завершення любого лікування, тобто це є завершення циклу всієї медицини неврологічної, нейрохірургічної і все, що ми перерахували вище, так. А, на жаль, в нас в Україні реабілітація почала розгортатись і прийматись до уваги в зв'язку з війною, так, тому це є дуже молода галузь, і самі пацієнти, які до нас звертаються, вони ще не розуміють, що тут нема певних термінів, скільки воно має тривати. От, тому важливо розуміти, що після складних травм реабілітація часто є дуже тривалим процесом. Часто потрібно проходити повторні курси через певні проміжки часу. Після операції, протезування або зміни фізичного стану з'являються нові завдання, над якими потрібно систематично працювати. От, і все, що стосується військових, тобто вони вже оці моменти проходять, так, і вони знають, наприклад, якщо те саме протезування, тобто якщо тебе запротезували, тебе вже поставили на ноги, відреабілітували, мається навіть ти повноцінно вже переміщаєшся на протезах, вони знають, що з певною періодичністю вони мають проходити реабілітацію. Тому що змінюється конституція тіла, форма м'язів, їхні об'єми і так далі. Так? І тут нам навіть той самий протез може бути не так розміщений на кінцівці, як він був на початку протезування. Так? І військові вже це знають, тобто і вони кожних півроку, якщо вони бачать щось не так, порушується хода, змінюється хода, вони звертаються до нас. Нас це насправді тішить, коли хлопці повертаються саме до нас, так? Тобто, якщо вони проходили оці всі цикли реабілітації у нас, і вони от через півроку звертаються, що ми знову хочемо до вас.
1: Ну так, це добрий показник, звісно.
0: Так, бо це відчуття, як вони нам кажуть, що ми до вас вже як до рідних, так? Тобто, ми перебували як серед свого дружнього, серед своїх друзів, ну, не дружнього колективу, тому що ми для них не колектив, ми для них стаємо частинкою сім'ї, напевно.
1: Середовище доброго.
0: Та, і це, знаєте, це для нас найбільша довіра. Це означає, що ми рухаємось правильно, що нам вдається відновлювати не лише фізичний стан наших захисників, а й підтримувати їхній моральний дух.
2: В ефірі «Радіо Дзвони» програма «Варто знати».
1: Ми згадували на початку нашої розмови про те, що якби це такий комплексний підхід, так, великої команди фахівців. Розкажіть, будь ласка, хто працює, так, у вашому реабілітаційному відділенні, власне, в цій команді, так, хто створює цей процес реабілітації?
0: Насправді реабілітація це не є самостійна робота одного чи іншого спеціаліста. Я завжди повторюю і наголошую, тобто, що це заслуга команди. Інакше воно бути не може, інакше це не реабілітація, так? Лікар фізичної та реабілітаційної медицини разом з пацієнтом визначає ціль відновлення, після чого він формує команду фахівців, серед яких от фізичний терапевт працює над рухом, силою, рівновагою, тою самою ходьбою. Ерготерапевт допомагає повернути самостійність в таких от побутових, повсякденних справах. Терапевт мови і мовлення, хоча от теж на теренах України ми звикли казати логопед, так, воно до певного моменту так і було, але коли виникнула реабілітація, додали спеціальність терапевта мови і мовлення. Це той, хто працює з порушенням мови і ковтання. Ну і, звісно, це має бути психотерапевт, який допомагає впоратись з емоційними наслідками, адже людина в один момент стала не такою, до якої вона привикла за своє життя. Так? Тобто в один момент в людини міняється весь світ довкола неї. Тому тут величезна робота психотерапевтів для того, щоб людина усвідомила, прийняла. І тоді вона може адаптувати свій стан і рухатись з іншими спеціалістами для того, щоб повернутися знову до життя.
1: На вашу думку, що є головним результатом реабілітації з того всього, що ви пережили, бачили, спостерігали за цей період праці, служіння цього?
0: Знаєте, коли виникла тільки ідея цього проєкту, відкриття реабілітаційного відділення, наша місія, мабуть, я так скажу, була, що реабілітація

0: звичні справи. Пристосовуємо її дім, побут до її потреб, до такої, яка вона є зараз, щоб вона могла, ну, мабуть, якомога швидше стати самостійнішою і займатися тим, що для неї важливо. Тобто стати іншим чи іншою – це не означає, що життя закінчилось. Тому наша першочергова ціль – донести до людини, що її зміни – не призводять до того, що життя припинилось. Життя триває, просто до нього треба пристосуватись.
1: Тобто ми не можемо змінити обставин, так, але ми можемо змінити наше ставлення, наше бажання рухатися, так, і продовжувати жити. Пані Ірино, всі, хто тут сидить в студії в мене, я завжди прошу на завершення розмови щось побажати нашим слухачам.
0: Бажаю кожному слухачу, який є зараз поруч з нами, ніколи не здаватись. Ніколи не опускати руки, які би обставини не були важкими для вас у даний час. Так? Ми маємо розуміти, що випробування в житті роблять нас сильнішими. І як би нам прикро не було в цей момент, коли проходить якийсь певний період, і ми озираємось назад, ми дивимося на цю ситуацію абсолютно іншими очима. Ми бачимо, що ми справді стали більш загартованими, ми стали більш гнучкими, і що життя після цієї ситуації не припинилось. Ви знаєте, десь якраз от сьогодні мені в соцмережах попало в мою стрічку, де за такі випробування якраз писали, що дякую тобі за кожне випробування, за кожну сльозу і кожну важку мить, яку я пройшов. Я вірю, що нічого з цього не було марним. Я вірю, що ти перетворюєш мої печалі на мудрість, мій біль на силу і кожну важку главу на щось прекрасне, що з часом матиме сенс. Тільки коли приходить час, ми розуміємо, що всі випробування мають сенс в нашому житті.
1: Дуже дякую. Сьогодні, дорогі друзі, хотів би так підсумувати. Ми говорили з вами про реабілітацію, але такий, як значно більший процес, ніж просто встановлення після тої чи іншої травми чи проблеми, яку людина пережила. Це, як ми чули, це є щоденна робота, це є і великі, і маленькі цілі, це є підтримка фахівців. І що найважливіше, що ми почули сьогодні з уст пані Ірини, так, це повернення людини до такої максимальної самостійності, щоб вона продовжувала жити і давала собі раду, та, наскільки це можливо. І, мабуть, одна з таких найважливіших думок сьогоднішньої розмови, воно ще мене тримає, що після важкої травми життя не зупиняється. Це ми маємо запам'ятати раз і назавжди. Що ми би не пережили, не зупиняйся. Все може змінитися, шлях відновлення може бути дуже довгим, але за допомогою фахівців, за допомогою наших старань, наполегливості, наших цілей, нашої мотивації, так, і підтримки, звісно, людина може знову навчитися жити, рухатися, спілкуватися і планувати своє майбутнє.
2: Ви слухаєте програму «Варто знати».
1: Пані Ірино, дуже дякуємо вам. Нагадаємо, що з нами була пані Ірина Лопушанська, яка є завідувачкою реабілітаційного відділення клініки Святого Луки. Дякуємо вам, дорогі слухачі, за те, що ви були разом з нами. І до наступних зустрічей в ефірі.
0: Дякую вам, що були з нами і слухали все, про що ми розказуємо. До зустрічі.
1: До зустрічі. Для вас працював отець Ігор Тузик.

на радіо «Дзвони» оголошення. У вівторок, 13 жовтня цього року о 18 годині у Івано-Франківській обласній філармонії відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України під назвою «Молитва Вербиці» із серії «Музика з чернечої келії». У програмі авторські твори отця Даниїла Сікори «Чину святого Василія Великого» виконує Академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіле», Муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони». Отож, у вівторок, 13 жовтня, Івано-Франківська обласна філармонія, благодійний концерт.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Від початку повномасштабної війни в Україні розшукали майже 60 тисяч дітей. Вдалий інструмент для екологічної просвіти. У Черченському протопресвітеріаті провели екологічні місії. В Івано-Франківську відбувся чемпіонат області з більярду. Зібрали понад 25 тисяч гривень для бригади «Грегіт». А зараз розлогіше. Від початку повномасштабної війни в Україні завдяки поліції і небайдужим людям розшукали майже 60 тисяч дітей. Про це ювенальна поліція України поінформувала у Фейсбуці. В установі повідомили, що на сьогодні комплексна система пошуку зниклих дітей – це не просто регламент. Це сучасний механізм екстреного оповіщення, який перетворює тисячі небайдужих українців на єдину потужну пошукову мережу. Правоохоронці пояснили, що завдяки співпраці з мобільними операторами «Київстар» та «Водафон Україна» платформа «Мета», сервісами таксі «Уклон», таксі 838, «Опті-таксі», «Он-таксі» та службою доставки «Глово» інформація про зниклу дитину миттєво з'являється у смартфонах через пуш-повідомлення і соцмережі. Якщо ви бачите таке сповіщення, не перегортайте його. Це не реклама і не спам. Це реальний СОС. Один ваш уважний погляд на вулиці, репост чи секундна пильність можуть вирішити долю дитини, закликали українців у поліції. 6 жовтня у стінах Княгиницького ліцею, що на Рогатинщині, відбулася цікава подія, присвячена темі збереження довкілля, екологічного вчення церкви та турботи за наш спільний дім – планету Земля. З ініціативи пароха храму Різдва Пресвятої Богородиці отця Павла Кадлуба, цього дня в рамках екологічних місій задля збереження створіння ліцей відвідали особливі гості. Отець Михайло Дзуль, референт бюро ОГКЦ з питань екології Івано-Франківської архієпархії, та отець Петро Чупак, екореферент Черченського протопресвітеріату. Екомісії розпочалися з духовної єдності, спільної божественної літургії у шкільній каплиці Святого Миколая і молитви на вервиці, які об'єднали духовенство, учнів та вчителів у спільній подяці й проханнях про Боже благословення і мир для нашої держави та збереження її довкілля. Після спільної молитви священики провели для ліцеїстів пізнавальні та інтерактивні зустрічі на екологічну тематику. Вони поділилися з учнями важливою інформацією про те, як кожен із нас своїми щоденними маленькими вчинками може берегти природу, чому екологічна свідомість є важливою частиною нашої віри. На завершенні зустрічі всі спільно помолилися молитву святого Франциска за мир, а до шкільної бібліотеки було передано низку видань екобюро ОГКЦ, які слугуватимуть для подальшої просвіти та формування екологічної свідомості учнів.
0: Спортивні новини.
1: В Івано-Франківську відбувся чемпіонат області з більярдного спорту. 35 спортсменів із 5 регіонів України змагалися в дисципліні «Динамічна піраміда». Про це повідомляє Галка. Традиційно змагання проходили в більярдному клубі «Дінеріс» і мали благодійну мету – підтримку Сил оборони України. Цього разу турнір присвятили збору коштів для військових із 7-ї артилерійської бригади «Грегіт» зі складу 2-го корпусу «Хартія Національної гвардії України». Серед учасників було чимало діючих військовослужбовців, зокрема й офіцерів. Переможницею турніру та володаркою золотої нагороди стала франківка Яна Василова, яка в цьому сезоні представляє Хмельниччину. Срібло виборов представник Тернополя Володимир Гук, а бронзові нагороди здобули прикарпатці Тарас Гудим із обласного центру та Андрій Гринішак із Богородчан. Загалом протягом 2 днів змагань організаторам та учасникам вдалося зібрати 25 тисяч 100 гривень на потреби українських захисників. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
0: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог нас завжди.

Як лукмідні вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх міцю сили твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, щоб подати неослабну, незборимую, переможну силу і мужність Христу.

ніби щастя млиться супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхнути.

0: И охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувшись,

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаяні і з

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправди людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості

Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в ім'ї Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй матері, святих славних, всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Відпускаємо гнів. Гнівайтеся та не грішіте. Хай сонце не заходить над вашим гнівом. І не давайте місця дияволові. Послання до Ефесян 4:26-27. Таке трапляється з кожним. Якесь незначне зауваження або вчинок виводить із себе. Дружина випустила собаку без повідця, а тепер сусід телефонує і скаржиться. Чоловік кинув шкарпетки на підлозі, а не поклав їх у кошик для білизни. Це дрібниці, які викликають невиправданий гнів. Як нам упоратися з емоціями? По-перше, слід визнати їх. Я відчуваю злість. По-друге, не треба дозволяти гніву керувати нами. Тому піду прогуляюся. По-третє, ставимо собі кілька ключових запитань. Чи чоловік-дружина зробили це навмисне, з наміром зробити мені боляче? Можливо, це просто наслідок того, що він чи вона жива людина? Чи настільки все серйозно, що варто поговорити про це, чи краще залишити так, як є? Або забудьте, або поговоріть про це з чоловіком-дружиною. Не тримайте гнів у собі. Біблія наполягає, щоб позбуватися гніву до настання темряви. Коли тримаємо гнів у собі, він починає керувати нами, і, як пише апостол Павло, це дає місце дияволові. Іншими словами, тримаючи гнів у собі, ми будемо грішити все більше і більше. Він стає дедалі несамовитішим і торує шлях до всіляких відхилень у подружніх стосунках. До гніву слід ставитися як до гостя, а не як до постійного мешканця. Отче Небесний, ти знаєш, що я іноді затаюю образу на чоловіка-дружину. Будь ласка, допоможи припинити це. Нагадуй мені не поспішати з відповіддю, з'ясовувати причину гніву, а далі вирішувати чи обговорювати це питання з чоловіком-дружиною, чи краще забути. Прошу про мудрість, Господи, щоб не дати гніву заволодіти мною. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

0: молодцем! Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіо «Дзвони».
2: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. ППА таки рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
2: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіодзвони запрошує на програму «Церковний календар».

Андроніка та преподобного Косму, а також святого Мартина Турського, про яких дізнаємось із книги «Життя святих». Святий Провторах і Андронік походили з Малої Азії. Під час допитів до відступства від христової віри та жорстоких мук їх зарубали мечами 304 року. Авксентій II, єпископ міста Мопсвестії, збудував на честь цих святих мучеників величну церкву, куди перенесено частину їхніх святих мощів. Святий Косма був родом з Єрусалиму. Коли повмирали батьки і він залишився сиротою, ним заопікувався батько святого Івана Дамаскина. Він забрав його до себе, до Дамаску, і тут, за проводом учителя ченця, він разом з Іваном Дамаскином набирався всякого знання. По закінченні науки обидва юнаки вдалися до Єрусалимської лаври святого Сави, де постриглися в ченці. В час іконоборства вони відважно ставали в обороні правдивої віри. Приблизно 734 року Іван Дамаскин був висвячений на священика, а Косма – на майомського єпископа. Він дбайливо та з успіхом управляв своєю єпархією, а окрім цього складав гарні церковні пісні й канони на різні свята Господні, Богородичні й святих. Святий Косма був мужем покірним, лагідним і стриманим, що проводив дні свого життя серед молитви, посту, відчувань. Про вічну нагороду відійшов приблизно 781 року. Святий Мартин походив з горішньої Паннонії і був сином паганського військового старшини. На 10-му році життя він сам добровільно почав приготовлятися до святого хрещення. Коли йому було 15 років, його присилували вступити до війська. Хоч він у тому часі не був іще охрещений, проте він уже тоді жив християнським духом і при війську вів більш чернече, ніж вояцьке життя. Про нього оповідають, що коли раз під час лютої зими він побачив майже нагого прошака, що тресся від холоду, то витягнув свого меча, розтяв надвоє свого вояцького плаща і дав половину вбогому, щоб накрився і загрівся. Вночі побачив Мартин у сні Ісуса Христа, одягненого в ту половину його плаща, що її він дав був убогому. Христос сказав йому добре приглянутися до цього плаща і спитав його, чи він його пізнає. А до ангелів, що його оточували, сказав Христос: «Мартин ще оглашений накрив мене цим плащем». Після цього видіння він скоро прийняв святу тайну хрещення. На прохання приятеля Мартин іще далі залишився при війську, але одного дня він сказав своєму комендантові: «Досі я служив тобі як вояк, дозволь мені тепер служити Христові». Одночасно заявив, що він, як христовий борець, не може далі боротися зі зброєю в руках. За це він опинився у в'язниці. По виході з в'язниці він помандрував до міста Поатіє, де святий єпископ Іларій прийняв його з любов'ю і висвятив на диякона. Після цього він відвідав свою рідню і в тому часі навернув свою матір і ще деяких осіб до христової віри. Тільки батько залишився далі поганином. Згодом святий Іларій дав йому кусень землі, і він почав жити тільки для Бога на самоті. Незабаром до нього прилучилися іще інші мужчини, і вони разом вели Богу посвячене життя. На цьому місці Мартин прожив 10 літ, керуючи своїми духовними учнями та проповідуючи Боже Слово довколишнім людям. Коли приблизно 371 року вмер турський єпископ, на його наступника священники з народом вибрали Мартина. Після свячень він замешкав у келії поза містом, де незабаром поставив монастир, що в ньому за його проводом жило 80 ченців. З цього монастиря багато ченців стали єпископами, бо не було міста, що не бажало б мати пастирем Мартинового учня. Завдяки ревній апостольській праці Мартина і численним чудам, що їх Бог робив через нього, завмирало поганство в турській околиці і в цілій країні. І Інарід ставав християнським. Кожного року він відвідував свої парохії в товаристві своїх ченців і закріплював та поширював Боже царство. Подорож відбував пішки на віслюку або човном. Де тільки було можливо, він засновував монастирі так, що на його похороні зібралося було 2000 ченців і черниць. Святий Мартин визначався великою любов'ю до всіх терплячих. Коли один жорстокий старшина хотів одного разу мучити і покарати смертю полонених, Мартин приїхав до нього, таки вночі зайшов до його мешкання і своїм сердечним проханням врятував їм життя. Просив також цісаря, щоб не карав смертю єретиків. Свою смерть він передрік наперед. Коли його учні просили його, щоб іще не покидав їх, він сказав: «Господи, якщо твій народ потребує ще мене, я не буду відрікатися від праці. Хай діється твоя воля». Коли він лежав умираючий, його учні хотіли підкласти під нього кілька простирал, але він сказав: «Християнинові не годиться інакше вмирати, як на попелі».
Він раз у раз відносив

свої руки до неба і постійно молився. Коли присутні священики попросили його, щоб обернувся на один бік і трохи спочив, він відповів: «Дозвольте мені, браття, дивитися скоріше на небо, ніж на землю, щоб моя душа була готова полинути до Господа». Відійшов незабаром до нього спокою приблизно 400-го року. Чеснота святого Мартина засновувалася на глибокій покорі і самозреченні, постійнім розважуванні релігійних правд і любові небесних речей, погорді світу і безперервній злуці душі з Богом через молитву та беззастережну здачу себе в усіх речах на Божу волю. Його серце було повне любові до ближніх. Це була його певна дорога до святости і щасливої вічності. Тож, дорогі радіослухачі, просимо святих, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: Церковний календар на радіодзвони слухайте щодня о 7.45, 12.45 та 16.45.
1: Небо було свідком падінь із ледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре,

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: 2, 3, 4.

0: Шановні слухачі, Радіо Дзвони продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
1: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Луки Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Горе вам багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само, бо батьки їхні поводилися з ложними пророками. А вам, що слухаєте, кажу: любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих, які вас проклинають. Моліться за тих, що вас зневажають. Тому, хто б'є тебе в одну щуку, підстав і другу. Хто бере в тебе свиту, не борони й одежі. Дай кожному, хто тебе просить. Хто бере щось твоє, не допоминайся.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Любіть ворогів ваших, добро чиніте тим, які вас ненавидять. Кожен у своєму житті, напевно, не раз зазнавав душевних ран. У тих чи інших випадках хтось завдав нам терпінь, страждань, болю. Коли починаємо жити глибшим духовним життям, то починаємо розуміти, що не можемо мати непрощення і ненависті до цих осіб. А цей уривок з Євангелія вказує, щоб ми ще й любили їх. Напевно, кожен з нас переживав подібні ситуації і не завжди міг знайти в собі те почуття любові до ворогів. Або ж не знав, як їх любити, тих, хто завдав прикрості, якщо не нам особисто, то комусь, хто нам близький. Що означають ці слова Ісуса Христа? Любити – це не просто одна з чеснот. Любити – це уприсутнювати Бога. Як каже Йоанн Богослов, Бог є любов. Якщо в моїх стосунках з кимось виникає неприязнь, гнів, ненависть, то коли я намагаюся любити ту людину, я уприсутнюю Бога. Бог тоді є між мною і тою людиною. І вже не я стараюся налагодити стосунки між нами, а Господь. Тому наша любов є не тим, що виникає лише через наші зусилля, а тим, наскільки ми залучаємо Бога до ситуації.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо Дзвони.
1: Партизанами, Боже, бо наша земля свята. І ми ж з тобою нікому.

Пам'ятай правило трьох Н. Немає нічого неможливого. Тож ніколи не здавайся. Радіо дзвонить.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось у місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

наші дні. Зупини цей годинник на стіні. Поверни світлий той кохання час. Подаруй, подаруй останній.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Після страшної бурі на морі сілілий бідолаха, учепившись за рештки свого човна, добрався до маленького безлюдного острівка. Острівець той майже суцільно вкривали непривітні гострі скелі. Бідака став гаряче благати Бога, аби його порятував. Кожного дня він вдивлявся, чи десь там, за горизонту, не з'явиться допомога. Проте ніхто з нею не поспішав. Коли минуло так кілька днів, він почав потроху облаштовуватися. Доклавши чимало зусиль, виготовив знаряддя для обробітку землі, а також для полювання. У поті чола він розклав вогнище, збудував курінь і сховок на випадок бурі. Так спливло кілька місяців. Бідолаха невпинно молився, проте жодне судно не з'являлося на горизонті. Одного дня вітер несподівано подув на вогнище, і полум'я лизнуло циновку. В одну мить усе спалахнуло, у небо знялися хмари густого диму. Багатомісячна праця обернулася у невеличку кубку попелу. Сердега намагався бодай щось урятувати, та врешті впав на землю і залився слізьми. «Господи Боже, чому? Чому це сталося?» Через кілька годин до острова наблизився великий корабель. Рятівники припливли на шлюпці, аби забрати страждальця. «Як ви довідалися, що я тут є?» – ще не вірячи своїм очам, спитав він. «Ми побачили димовий сигнал», – відповіли йому. «Друзі, ваші нинішні труднощі – наче сигнали, що заповідають майбутнє щастя. Бог прибуде, щоб вам допомогти». Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: кафедик. Страву за хвилини.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Рекламна агенція «Радіо

на радіо «Дзвони» оголошення. У вівторок, 13 жовтня цього року о 18 годині у Івано-Франківській обласній філармонії відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України під назвою «Молитва Вервиці» із серії «Музика з Чернечої Келії». У програмі авторські твори отця Даниїла Сікори «Чину святого Василія Великого» виконує Академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіле», Муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони». Отож, у вівторок, 13 жовтня, Івано-Франківська обласна філармонія, благодійний концерт «Молитва Вервиці». Початок о 18 годині. Вхід за донат на Збройні Сили України. Медійний спонсор «Радіо Дзвони».

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого Слова
0: та роздумуємо світлі таїнства.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому світлому таїнстві розважмо над хрещенням Ісуса Христа в Йордані. Таємниця хрещення Ісуса в Йордані заповідає нам хрест, який Він сам установив і який ми прийняли. Більшість з нас не пам'ятає дня свого хрещення, хоча це таїнство змінило нас цілковито. В момент хрещення зійшов на нас Святий Дух, як на Ісуса в Йордані. Відтоді стали ми дітьми Божими. Саме тому Отець про нас сказав і надалі говоритиме через цілу вічність. Це дитя моє улюблене. Дорога життя кожного – це дорога віри. Ісус Христос приходить до Йордану, щоб відкрити нам дорогу додому Отця, дорогу життя, дорогу віри. У Йордані Ісус Христос відкрив нам дорогу до неба через сповнення волі Отця Небесного. Будьмо ж гідні цього великого дару нашого Спасителя.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спася і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благо

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У другому світлому таїнстві розважмо над чудом в Кані Галилейській. Перше чудо Ісуса Христа в Кані Галилейській – це початок знаків, коли Христос, перемінюючи воду на вино, завдяки наполегливості Марії, першій із віруючих, відкриває серця учнів на віру. Марія – це та, яка супроводжувала Ісуса все Його земне життя, зберігала Його слова в своєму серці, була свідком Його найглибших таємниць і не втратила віру у найтяжчих випробуваннях. Відкриємо ж свої серця Марії, щоб вона зберегла у них велику довіру до Бога, аби ми в будь-яких обставинах життя змогли сповнити її слова, що лиш скаже вам «робіть».
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Спаса, і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У третьому світлому таїнстві розважмо над нагірною проповіддю Ісуса Христа про блаженство. Царство Боже існує в тих серцях, які удосконалюють своє життя, опираючись на заповіді та волю Божу. Лише такі люди дозволяють Господеві цілковито царювати в своїх душах. Аби таке панування Бога було зреалізоване в повноті, необхідне постійне навернення людини. Дуже важливо, щоб кожна хвилина нашого життя була узгоджена з волею Божою, так, як це чинила Марія. В її серці, як і в серці Ісуса, Царство Боже існувало вповні, бо ані гріх, ані егоїзм у ньому не царював, лише єдиний Бог. Тож радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Відкриємо ж смиренно свої серця, щоб мудрість Божа увійшла до них, а Слово Боже просвітило нас.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У четвертому світлому таїнстві розважмо над преображенням Господнім. В Євангелії від Матея читаємо: «По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло». Суть переображення Господнього полягає у тому, що божество Ісуса Христа вперше явилося назовні, виявивши свою внутрішню красу і небесну славу, щоб цим актом підкріпити віру учнів у божественну природу Спасителя. Відкриймо ж свої серця найсвятішому серцю Ісуса, щоб ми ніколи не втрачали віри в Нього.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому світлому таїнстві розважимо над установленням Пресвятої Євхаристії. Усі християни знають, що саме на Тайній вечері Ісус Христос встановив тайну Пресвятої Євхаристії. У цій тайні наш Спаситель під видами хліба і вина став поживою, даючи аж до кінця свідчення своєї любові до людей, заради спасіння котрих приніс себе самого в жертві. Пам'ятаймо слова святої Терези від Дитятка Ісуса: «Нехай царює Ісус у твоєму серці, нехай наповнить його аж повінця своєю святою любов'ю». Ісус не сходить з неба, щоб перебувати у золотій чаші, а щоб знайти нове небо у наших душах. Відкриймо ж свої серця, щоб світло Пресвятої Євхаристії завжди просвічувало наші душі.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
7: як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож, ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Блаженніший Любомир Гузар. Любіть Україну. Радіо дзвони.
1: Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти живуть.

скажу більше. Я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила. Я просто прийняла

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Я звоню в Ковентоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти.

0: могти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
1: Боже, прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Від Господа не сховаєшся. Горе тим, що ховають глибоко свої задуми, щоб перед Господом їх затаїти, що чинять свої справи в темряві і говорять, хто нас побачить, хто знає нас. Ісая 29:15. Нині кожен у сім'ї має свій мобільний телефон, свою сторінку в соціальних мережах, а деколи в кожній кімнаті є телевізор. Немає потреби у спілкуванні одне з одним, адже часто її задовольняє віртуальна реальність. Спілкування через інтернет, аж до флірту чи навіть зради. Але перед Господом усе явне, також те, про що не знає ніхто. А коли все виходить на поверхню, з'являються наслідки. Глибоке зранення для подруга, деколи ще й для дітей. Можливий розпад подружжя. Тож бережімо себе у світлі Господньому і пам'ятаймо, що Він завжди знає наші думки і все наше життя перед очима в Нього. Господи, не дай мені зійти з доброї дороги. Допоможи дбати про вірність у подружжі і цінувати більше той час, який проводжу у спілкуванні з рідними і друзями.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
4: терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
4: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
0: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

Ти ніколи не перетнеш океан, якщо не наберешся відваги втратити з виду берег. Будь відважним. Радіодзвони.

Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.

0: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирволодимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Канада закликала Росію дотримуватися енергетичного перемир'я. В Івано-Франківську розпочали прийом документів на допомогу постраждалим від обстрілів. Владика Микола очолив архієпархіальний з'їзд молодіжного руху «Українська молодь Христові» на Ясній горі у Гошеві. А зараз детальніше. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні закликав Росію дотримуватися енергетичного перемир'я, досягнутого за посередництва президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Про це він написав у соцмережі X. Канада закликає Росію поважати цю угоду, а ми продовжуємо співпрацювати з нашими союзниками для встановлення справедливого та міцного миру в Україні та Європі, сказав Карні. Він також повідомив, що провів телефонні розмови з президентами Трампом і Зеленським. Посадовці обговорили розвиток ситуації щодо енергетики та війну в Україні. Карні також зазначив, що оголошене Трампом припинення вогню в енергетиці між Росією та Україною може суттєво полегшити конфлікт і захистити тисячі цивільних від небезпеки. Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Росією та Україною, на яке нібито погодилися обидві сторони. Негайно набуває чинності енергетичне перемир'я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися, не порушуйте його. Дякую за увагу до цього питання, сказав Трамп. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова утриматися від ударів по російській енергетиці. За його словами, Київ розраховує на дзеркальні кроки з боку Росії.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську розпочали прийом документів на отримання допомоги з міського бюджету для постраждалих від обстрілів. Про це пише Центр надання адміністративних послуг. Жителі Івано-Франківської міської територіальної громади, чиє житло або майно постраждало внаслідок російських обстрілів, можуть отримати фінансову допомогу з міського бюджету. Документи для оформлення передбачених компенсацій приймають у Центрі надання адміністративних послуг Івано-Франківська. Там також консультують щодо умов отримання допомоги та необхідних документів. Детальніше про розмір компенсації та необхідні документи читайте на сайті ЦНАПу.
0: Події життя церкви.
1: Цьогоріч архієпархіальний з'їзд молодіжного руху «Українська молодь Христові» об'єднав понад 100 учасників із різних осередків Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Ця зустріч стала чудовою нагодою для спільної молитви, духовного збагачення, нових знайомств і щирого християнського спілкування. Розпочався з'їзд архієрейською божественною літургією, яку очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії. У спільній молитві взяли участь 11 священників, парафіяльних духовників молодіжного руху, а також ігумен Гошівського монастиря отець Вінкентій Слободян. Після літургії всі присутні спільно помолилися до Гошівської Богородиці та отримали архієрейське благословення. Особливим моментом стало відновлення присяги кожного умхівця, як знак вірності Христові, єдності у спільноті та готовності дбати про свою віру і церкву. Важливою частиною програми стала духовна наука отця Софрона Зелінського, присвячена життєвому шляху молодої людини в сучасному світі. Продовженням зустрічі стала весела активна програма за участю отця Олега Леськіва та дівчат-аніматорів. Молодь об'єдналася у спільних банцах, командних іграх та цікавих конкурсах, які подарували всім чимало радості. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Якось Мойсей, блукаючи по пустелі, зустрів пастуха. Мойсей провів із ним цілий день, допоміг подоїти овець. Коли вже стемніло, пророк зауважив, що пастух відлив трохи молока до посудини і поставив її на скелі, недалечко від того місця, де вони перебували. Мойсей спитав пастуха, для чого він поставив там молоко. Пастух відповів, це молоко для Господа Бога. Пророк попросив пояснити. Пастух сказав, я завжди наливаю трохи найліпшого молока і жертвую його Господу Богу. Мойсей відчув обов'язок виправити віру пастуха, а тому повів бесіду далі. А чи Господь Бог п'є це молоко? Звичайно, відповів пастух. Мойсей узявся пояснювати, що Бог є істотою духовною, а отже не може пити молока. Пастух не йняв віри. Відтак Мойсей запропонував йому сховатися за кущами і прослідкувати, чи Бог п'є його молоко. Уночі, у місячному світлі, пастух побачив, як із пустелі прибіг лис. Пильно оглянувши все довкола, звір підбіг до молока і став похапцем його хлептати. А за якусь часину знову зник у пустелі. Наступного дня Мойсей помітив, що пастух дуже сумний. «Щось не так?» – спитав він. «Ти мав рацію», – важко зітхнув пастух. «Господь є чистим духом і не п'є мого молока». Мойсей здивовано вигукнув. «Ти мав би бути задоволений, бо зараз, бо знаєш про Бога більше, аніж кілька днів тому». «Це правда», – визнав пастух. «Але тепер я позбавлений єдиного способу виявляти йому свою любов». Мойсей зрозумів ці слова. Він відійшов і став ревно молитися на самоті. Уночі йому з'явився Бог і мовив. «Мойсею, ти припустився помилки. Це правда, що я є істотою духовною, але я з радістю приймав молоко, яке пастух приносив мені, як знак своєї любови. Оскільки я того молока не потребував, то ділився ним із лисом, який його так любить».

0: із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Я тебе вмикаю, це радіо. Тобі ж довіряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Папа Лев XIV закликав розблокувати транспортування українського зерна Чорним морем. Зеленський заявив, що проведе вибори, якщо Росія погодиться на 60 днів повного припинення вогню. Нікіта Тітов створив ілюстрацію з гербом Прикарпаття на тлі російських обстрілів. А зараз детальніше.
0: Новини з Ватикану.
1: 11 жовтня папа Лев XIV звернувся із закликом розблокувати транспортування зерна Чорним морем, наголосивши на стражданнях найбідніших народів, а також окремо привітав паломників із Мукачівської греко-католицької єпархії, які прибули до Ватикану. Про це повідомляє Ватикан Ньюс. Війна у багатостражданній Україні надалі спричиняє страждання також далеко за її межами, насамперед у найбідніших країнах, де багато людей залежать від імпорту зерна. Я звертаюся з нагальним закликом до сторін конфлікту надати можливість безпечного транспортування зерна через Чорне море. Щоденний хліб мільйонів людей не може бути заручником війни, наголосив папа Лев XIV. Вітаючи паломників, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець керував окрему думку до тих, які прибули з українського Закарпаття. З радістю вітаю вірних Мукачівської греко-католицької єпархії, що в Україні, яких супроводжує їхній єпископ, сказав Лев XIV.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори за умови, якщо очільник Кремля Володимир Путін погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. Якщо президент Трамп справді хоче зміну питання виборів, я також говорив про це з його командою, то нехай скаже Путіну: дайте нам 2 місяці, 60 днів перепочинку, повне припинення вогню на 60 днів, і ми організуємо вибори. Звісно, ми будемо готові до будь-якого вибору нашого народу, саме українського народу, сказав президент, відповідаючи на запитання щодо нещодавніх слів Трампа про необхідність змінити лідера в Україні. Він зауважив, що саме український народ має обирати того чи іншого лідера, та зауважив, що провести вибори під час війни – це справді складне завдання. Напередодні президент США Дональд Трамп закликав Україну обрати нового президента, заявивши, що зміна керівництва може сприяти досягненню миру з Росією. Також він розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах. Зеленський неодноразово заявляв, що вибори в Україні відбудуться, як тільки це дозволятиме безпеку ситуація. Зокрема, у лютому 2026 року він сказав, що 90% українців проти обрання нового президента без припинення вогню. В Україні проведення президентських, парламентських і місцевих виборів під час воєнного стану заборонено законодавством. У травні 2026 року робоча група Верховної Ради з підготовки виборчого законодавства підтвердила спільну позицію щодо неможливості проведення виборів за чинного воєнного стану. Художник Нікіта Тітов створив нову ілюстрацію з гербом Івано-Франківської області. Робота з'явилася на тлі російських обстрілів і загибелі цивільних. Митець відомий ілюстраціями на теми війни, української ідентичності та спротиву. У новій роботі він зобразив галку з герба області на білому тлі. Зображення має ефект потертості, а на крилі птаха та пері виділяються червоні деталі. Варто зазначити, що у Франківську внаслідок атаки РФ 11 жовтня загинули 3 військових, ще 3 поранені. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.
2: Є люди, про чиї страждання ми знаємо. А є ті, хто страждає мовчки, приховуючи свій біль за усмішкою та щоденними справами.
3: Святий Папа Іван Павло ІІ нагадує, ми повинні зупинитися перед страждаючою людиною, щоб відкрити глибокий зв'язок між нами.
2: Тож сьогодні, споглядаючи життя Ісуса і Марії, принесімо Богові тих, хто страждає. Нехай наша молитва стане для них духовною присутністю, а наше серце готовим бути поруч із ними.
3: Запрошуємо вас до молитви на Вервиці за всіх, хто переживає біль, хворобу, самотність, втрату, страх чи виснаження.
2: Але молімося також за нас самих, щоб ми не проходили повз чужого болю, щоб уміли побачити, вислухати, підтримати, допомогти, помолитися і просто бути поруч.
3: Молитву провадить лікарняний капелан отець Микола Долішній.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на невпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив,
5: і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Перше страсне таїнство. Молитва Ісуса Христа на Оливній горі. Наш Господь перед своїми страстями перебуває у важкій скорботі та тривозі. Апостоли не вміють розділити з ним його переживання і скорботу, хоча він для цього взяв їх із собою, щоб молилися і чували разом із ним. Помолімося за всіх тих, хто приймає на себе важкий тягар хвороби, щоб завжди були люди, які зможуть бути поруч та підтримати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

0: Христа Спаса і Спавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Друге страсне таїнство – бичування Ісуса Христа. Христа веліли бичувати, хоча Він не заслуговував на жоден із ударів, які прийняв на себе. Він витерпів ці удари, щоб дати нам силу витримати всі удари та втрати, які приносить нам життя. Ми не самі, Він із нами. Помолімося за всіх, хто приймає на себе удар діагнозу хвороби, щоб Господь дав сили прийняти цю хворобу, пройти шлях лікування та не втратити надію.

0: наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа Спаса і Спавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Третє страсне таїнство. Терням увінчання Ісуса Христа. Розважмо, як з Христа насміхаються та Його принижують. Його голову увінчують терням, щоб було помітно, що він не такий, як всі. Його корона ще більше підкреслює, що його царство полягає у любові до кінця. Помолімося за всіх, хто через свою хворобу чи війну втратили красу тіла, щоб вони замість осуду отримували підтримку та пошану. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа, Спаса, і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших.

0: Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Четверте страсне таїнство. Хресна дорога Ісуса Христа. Ісус приймає на себе хрест та вирушає у тяжку дорогу. Як пророкував Ісая, Він наші недуги взяв на себе, Він ніс на собі наші болі. На цій дорозі дуже мало людей виявили Йому співчуття та підтримку. Помолімося за всіх, які проходять важкий шлях хвороби, щоб було більше людей, які будуть поруч та не покинуть.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Спаса і Спавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

0: Твого милосердя.
1: П'яте страсне таїнство. Розп'яття Ісуса Христа. Після довгого страждання на хресті Ісус, пробачивши всім, скрикнув сильним голосом та віддав духа. Помолимося за всіх, які через свою хворобу почуваються самотніми та хочуть кричати від болю та нерозуміння, бояться смерті, щоб поруч із ними були близькі у найважчу хвилину.

0: наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

0: Ісуса Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.

0: та Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Помолимося в намірення Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Господи Ісусе, сьогодні ми принесли Тобі в молитві тих, кому боляче. Ти знаєш кожного з них по імені. Ти знаєш їхній біль, страх, втому і навіть ті сльози, яких не бачить ніхто.
4: Дай хворим зцілення, тим, хто лікується, сили, тим, хто втомився, надії, самотнім – присутність люблячої людини, а тим, хто доглядає за страждаючими – терпіння і любов.
3: Папа Франциск нагадує, що християнин зустрічає Христа також у ранах своїх хворих і страждаючих братів та сестер. Тож дай нам серце, яке не боїться чужого болю.
4: Навчи нас не шукати правильних слів, а вміти просто бути поруч, не відвертатися від страждання, а наближатися до нього з милосердям.
3: Марія, Мати Милосердя, будь поруч із кожним, хто страждає, а нас навчи бути поруч із ними так, як ти була поруч із Ісусом під Христом.
4: Приєднуйтесь до молитви на Вервиці в ефірі Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Довіра після зради. Хто ходить у своїй невинності правдиво, щасливі його діти після нього. Книга приповідок 27. Як відновити довіру після зради? Одна жінка сказала: «Я готова пробачити своєму чоловікові, та не знаю, чи зможу колись знову йому довіряти». Вона була чесною. Прощення не відновлює довіри. Прощення – це рішення зняти покарання, відновити стосунки і впустити його, її назад у своє життя. Але воно не повертає довіру миттєво. Зрадивши, ви порушили подружню обітницю вірності. Зруйнували довіру в серці чоловіка, дружини, і тепер тільки ви можете її відновити. Довіру необхідно виправдовувати, тож не обманюйте чоловіка, дружину. Якщо кажете, що маєте щось зробити – робіть. Якщо обіцяєте розірвати всі зв'язки з колишнім коханцем, коханкою, то розірвіть. Жодних контактів. Коли говорите, що йдете на зустріч з другом, це справді має бути зустріч з другом. Запропонуйте чоловікові, дружині зателефонувати і перевірити вас. Щоразу, коли ви доводите свою чесність, довіра зростатиме. Та якщо ви й далі обманюватимете, довіра не відновиться ніколи. Просіть у Бога, щоб зробив вас людиною гідною і чесною, як мовиться у приповідках. Поводьтеся бездоганно, уникайте навіть видимості неправедних учинків. Це найкоротший шлях відновити довіру у серці чоловіка чи дружини. Отче, тільки Ти здатний відновити довіру у зруйнованих стосунках. Молюся і прошу, дай нам зцілення, благодать і відновлення, коли порушуємо довіру одне до одного. Дай нам обом готовність зробити необхідні кроки. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама.
1: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Я Данил Хуінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує мучеників Прова, Тараха, Андроніка та преподобного Косму, а також святого Мартина Турського, про яких дізнаємось із книги «Життя святих». Святий Пров, Тарах і Андронік походили з Малої Азії. Під час допитів до відступства від христової віри та жорстоких мук їх зарубали мечами 304 року. Авксентій II, єпископ міста Мопсвестії, збудував на честь цих святих мучеників величну церкву, куди перенесено частину їхніх святих мощів. Святий Косма був родом з Єрусалиму. Коли повмирали батьки і він залишився сиротою, ним заопікувався батько святого Івана Дамаскина. Він забрав його до себе, до Дамаску, і тут, за проводом учителя ченця, він разом з Іваном Дамаскином набирався всякого знання. По закінченні науки обидва юнаки вдалися до Єрусалимської лаври святого Сави, де постриглися в ченці. В час іконоборства вони відважно ставали в обороні правдивої віри. Приблизно 734 року Іван Дамаскин був висвячений на священика, а Косма – на майомського єпископа. Він дбайливо та з успіхом управляв своєю єпархією, а окрім цього складав гарні церковні пісні й канони на різні свята Господні, Богородичні й святих. Святий Косма був мужем покірним, лагідним і стриманим, що проводив дні свого життя серед молитви, посту, відчувань. Про вічну нагороду відійшов приблизно 781 року. Святий Мартин походив з горішньої Паннонії і був сином паганського військового старшини. На 10-му році життя він сам добровільно почав приготовлятися до святого хрещення. Коли йому було 15 років, його присилували вступити до війська. Хоч він у тому часі не був іще охрещений, проте він уже тоді жив християнським духом і при війську вів більш чернече, ніж вояцьке життя. Про нього оповідають, що коли раз під час лютої зими він побачив майже нагого прошака, що тресся від холоду, то витягнув свого меча,

Він, як хрестовий борець, не може далі боротися зі зброєю в руках. За це він опинився у в'язниці. По виході з в'язниці він помандрував до міста Поатіє, де святий єпископ Іларій прийняв його з любов'ю і висвятив на диякона. Після цього він відвідав свою рідню і в тому часі навернув свою матір і ще деяких осіб до хрестової віри. Тільки батько залишився далі поганином. Згодом святий Іларій дав йому кусень землі, і він почав жити тільки для Бога на самоті. Незабаром до нього прилучилися іще інші мужчини, і вони разом вели Богу посвячене життя. На цьому місці Мартин прожив 10 літ, керуючи своїми духовними учнями та проповідуючи Боже Слово довколишнім людям. Коли приблизно 371 року вмер турський єпископ, на його наступника священники з народом вибрали Мартина. Після свячень він замешкав у келії поза містом, де незабаром поставив монастир, що в ньому за його проводом жило 80 ченців. З цього монастиря багато ченців стали єпископами, бо не було міста, що не бажало б мати пастирем Мартинового учня. Завдяки ревній апостольській праці Мартина і численним чудам, що їх Бог робив через нього, завмирало поганство в турській околиці і в цілій країні. І нарід ставав християнським. Кожного року він відвідував свої парохії в товаристві своїх ченців і закріплював та поширював Боже царство. Подорож відбував пішки на віслюку або човном. Де тільки було можливо, він засновував монастирі так, що на його похороні зібралося було 2000 ченців і черниць. Святий Мартин визначався великою любов'ю до всіх терплячих. Коли один жорстокий старшина хотів одного разу мучити і покарати смертю полонених, Мартин приїхав до нього, таки вночі зайшов до його мешкання і своїм сердечним проханням врятував їм життя. Просив також цісаря, щоб не карав смертю єретиків. Свою смерть він передрік наперед. Коли його учні просили його, щоб іще не покидав їх, він сказав: «Господи, якщо твій народ потребує ще мене, я не буду відрікатися від праці. Хай діється твоя воля». Коли він лежав умираючий, його учні хотіли відкласти під нього кілька простирал, але він сказав: «Християнинові не годиться інакше вмирати, як на попелі». Він раз у раз відносив свої руки до неба і постійно молився. Коли присутні священики попросили його, щоб обернувся на один бік і трохи спочив, він відповів: «Дозвольте мені, браття, дивитися скоріше на небо, ніж на землю, щоб моя душа була готова полинути до Господа». Відійшов незабаром до нього в спокою приблизно 400 року. Чеснота святого Мартина засновувалася на глибокій покорі і самозреченні, постійнім розважуванні релігійних правд і любові небесних речей, погорді світу і безперервній злуці душі з Богом через молитву та беззастережну здачу себе в усіх речах на Божу волю. Його серце було повне любові до ближніх. Це була його певна дорога до святости і щасливої вічності. Тож, дорогі радіослухачі, просимо святих, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Канада закликала Росію дотримуватися енергетичного перемир'я. В Івано-Франківську розпочали прийом документів на допомогу постраждалим від обстрілів. Владика Микола очолив архієпархіальний з'їзд молодіжного руху «Українська молодь Христові» на Ясній горі у Гошеві. А зараз детальніше. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні закликав Росію дотримуватися енергетичного перемир'я, досягнутого за посередництва президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Про це він написав у соцмережі X. Канада закликає Росію поважати цю угоду, а ми продовжуємо співпрацювати з нашими союзниками для встановлення справедливого та міцного миру в Україні та Європі, сказав Карні. Він також повідомив, що провів телефонні розмови з президентами Трампом і Зеленським. Посадовці обговорили розвиток ситуації щодо енергетики та війну в Україні. Карні також зазначив, що оголошене Трампом припинення вогню в енергетиці між Росією та Україною може суттєво полегшити конфлікт і захистити тисячі цивільних від небезпеки. Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Росією та Україною, на яке нібито погодилися обидві сторони. Негайно набуває чинності енергетичне перемир'я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися, не порушуйте його. Дякую за увагу до цього питання, сказав Трамп. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова утриматися від ударів по російській енергетиці. За його словами, Київ розраховує на дзеркальні кроки з боку Росії.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську розпочали прийом документів на отримання допомоги з міського бюджету для постраждалих від обстрілів. Про це пише Центр надання адміністративних послуг. Жителі Івано-Франківської міської територіальної громади, чиє житло або майно постраждало внаслідок російських обстрілів, можуть отримати фінансову допомогу з міського бюджету. Документи для оформлення передбачених компенсацій приймають у Центрі надання адміністративних послуг Івано-Франківська. Там також консультують щодо умов отримання допомоги та необхідних документів. Детальніше про розмір компенсації та необхідні документи читайте на сайті ЦНАПу.
0: Події життя церкви.
1: Цьогоріч архієпархіальний з'їзд молодіжного руху «Українська молодь Христові» об'єднав понад 100 учасників із різних осередків Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Ця зустріч стала чудовою нагодою для спільної молитви, духовного збагачення, нових знайомств і щирого християнського спілкування. Розпочався з'їзд архієрейською божественною літургією, яку очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії. У спільній молитві взяли участь 11 священників, парафіяльних духовників молодіжного руху, а також ігумен Гошівського монастиря отець Вінкентій Слободян. Після літургії всі присутні спільно помолилися до Гошівської Богородиці та отримали архієрейське благословення. Особливим моментом стало відновлення присяги кожного умхівця, як знак вірності Христові, єдності у спільноті та готовності дбати про свою віру і церкву. Важливою частиною програми стала духовна наука отця Софрона Зелінського, присвячена життєвому шляху молодої людини в сучасному світі. Продовженням зустрічі стала весела активна програма за участю отця Олега Леськіва та дівчат-аніматорів. Молодь об'єдналася у спільних банцах, командних іграх та цікавих конкурсах, які подарували всім чимало радості. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. І з великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо Дзвон.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Рекламна агенція «Радіо

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Після страшної бурі на морі цілілий бідолаха, учепившись за рештки свого човна, добрався до маленького безлюдного острівка. Острівець той майже суцільно вкривали непривітні гострі скелі. Бідака став гаряче благати Бога, аби його порятував. Кожного дня він вдивлявся, чи десь там, за горизонту, не з'явиться допомога. Проте ніхто з нею не поспішав. Коли минуло так кілька днів, він почав потроху облаштовуватися. Доклавши чимало зусиль, виготовив знаряддя для обробітку землі, а також для полювання. У поті чола він розклав вогнище, збудував курінь і сховок на випадок бурі. Так спливло кілька місяців. Бідолаха невпинно молився, проте жодне судно не з'являлося на горизонті. Одного дня вітер несподівано подув на вогнище, і полум'я лизнуло циновку. В одну мить усе спалахнуло, у небо знялися хмари густого диму. Багатомісячна праця обернулася у невеличку кубку попелу. Сердега намагався бодай щось урятувати, та врешті впав на землю і залився слізьми. «Господи Боже, чому? Чому це сталося?» Через кілька годин до острова наблизився великий корабель. Рятівники припливли на шлюпці, аби забрати страждальця. «Як ви довідалися, що я тут є?» – ще не вірячи своїм очам, спитав він. «Ми побачили димовий сигнал», – відповіли йому. «Друзі, ваші нинішні труднощі – наче сигнали, що заповідають майбутнє щастя. Бог прибуде, щоб вам допомогти». Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

Ти слухаєш радіодзвони.

Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Труднощі будуть завжди. Вчіться бути щасливими вже зараз. Інакше не встигнете. Посміхайтеся, будьте щасливі. Радіо

0: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Цілюща мінеральна лікувально-столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Від Господа не сховаєшся. Горе тим, що ховають глибоко свої задуми, щоб перед Господом їх затаїти, що чинять свої справи в темряві і говорять, хто нас побачить, хто знає нас. Ісая 29:15. Нині кожен у сім'ї має свій мобільний телефон, свою сторінку в соціальних мережах, а деколи в кожній кімнаті є телевізор. Немає потреби в спілкуванні одне з одним, адже часто її задовольняє віртуальна реальність. Спілкування через інтернет, аж до флірту чи навіть зради. Але перед Господом усе явне, також те, про що не знає ніхто. А коли все виходить на поверхню, з'являються наслідки. Глибоке зранення для подруга, деколи ще й для дітей. Можливий розпад подружжя. Тож бережімо себе у світлі Господньому і пам'ятаймо, що Він завжди знає наші думки і все наше життя перед очима в Нього. Господи, не дай мені зійти з доброї дороги. Допоможи дбати про вірність у подружжі і цінувати більше той час, який проводжу у спілкуванні з рідними і друзями.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Основою людського життя є саме родина. Митрополит Андрей Шептицький.

на радіо «Дзвони» оголошення. У вівторок, 13 жовтня цього року о 18 годині у Івано-Франківській обласній філармонії відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України під назвою «Молитва Вервиці» із серії «Музика з Чернечої келії». У програмі авторські твори отця Даниїла Сікори «Чину святого Василія Великого» виконує Академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіле», муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони». Отож, у вівторок, 13 жовтня, Івано-Франківська обласна філармонія, благодійний концерт «Молитва Вервиці». Початок о 18 годині. Вхід за донат на Збройні Сили України. Медійний спонсор «Радіо Дзвони».

0: Хочеш утверджувати віру, зміцнювати надію і рости у любові? Слухай практичні поради про різні аспекти духовного життя у програмі «Простими словами».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В студії з вами отець Софрон Зелінський зі Згромадження Поплочного Слова. У Євангелії від Луки, 6 розділі, Ісус говорить слова, які ми добре знаємо, але не завжди вміємо втілювати в життя. Як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. А далі він закликає нас любити не тільки тих, хто любить нас, але й тих, від кого ми не отримуємо любові у відповідь. Ісус запрошує нас до любові, яка виходить за межі людських розрахунків. І про це хочу сьогодні поділитися з вами у таких трьох думках.
0: Простими словами.
1: Перша думка. Стався до іншого так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Ми всі хочемо, щоб нас розуміли, поважали, прощали, щоб до нас були терпеливими, особливо тоді, коли ми помиляємося або маємо поганий настрій. Нам хочеться, щоб люди не поспішали нас засуджувати, а спочатку спробували зрозуміти, що з нами відбувається. Але чи ми самі так само ставимось до інших? Коли хтось помилився, ми можемо довго пам'ятати його помилку. А коли помиляємося ми самі, то швидко знаходимо собі виправдання. Коли нас образили, хочемо, щоб людина попросила пробачення, а коли образили ми, то поводимось так, ніби нічого не сталося. Ісус пропонує нам дуже простий спосіб перевірити своє серце. Перш ніж щось сказати людині, подумай, чи хотіли б ми почути такі самі слова на свою адресу. Перш ніж когось осудити, запитаймо себе, чи хотіли б ми, щоб нас осудили так само. Скільки конфліктів у родинах, між сусідами, у парафіяльних спільнотах можна було б уникнути, якби кожен із нас, бодай на хвилину, поставив себе на місце іншого.
0: В ефірі програма «Простими словами».
1: Друга думка. Люби не лише тих, від кого маєш якусь користь. Ісус запитує, якщо ви любите тих, хто любить вас, яка вам за це заслуга? Адже так можуть чинити і ті, хто не знає Бога. Це дуже важливі слова, бо наша любов часто має свої умови. Я буду добрим до тебе, якщо ти будеш добрим до мене. Я допоможу тобі, якщо колись ти допоможеш мені. Я говоритиму з тобою, якщо ти мене не образиш. Але така любов не є даром, а взаємним розрахунком. Справжня любов виявляється тоді, коли ми робимо добро людині, яка не може нам віддячити. Коли залишаємося терпеливими до того, хто нас дратує. Коли молимося за того, з ким нам важко порозумітися. Це зовсім не означає, що ми повинні дозволяти іншим знущатися з нас або погоджуватися з усім, що вони роблять. Любити людину не означає схвалювати її погані вчинки. Любити означає не дозволити злу іншої людини зробити злим наше серце. Бо якщо на зло ми відповідаємо злом, якщо на образу відповідаємо образою, тоді зло продовжує уже жити в нас. Але коли ми зупиняємо цей ланцюг, коли не дозволяємо ненависті керувати нашими словами та вчинками, тоді починаємо жити за Євангелієм. Отож, не чекаємо, поки інша людина стане доброю, а самі робімо добро іншим людям.
0: Ти слухаєш «Простими словами».
1: І третя думка. Будь милосердним, як милосердний наш Небесний Отець. Ісус завершує Євангеліє такими словами. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Звернімо увагу. Ісус не каже нам бути милосердними лише тоді, коли це легко, або лише до тих, хто на це заслуговує. Він ставить перед нами приклад самого Бога. А як Бог ставиться до нас? Він не перестає любити нас після кожного нашого падіння. Він не відвертається від нас щоразу, коли ми знову робимо ту саму помилку. Він чекає нашого навернення, кличе нас до себе і дає можливість розпочати все спочатку. Якби Бог ставився до нас лише за нашими заслугами, то хто з нас міг би перед ним устояти? Ми часто просимо Бога про милосердя для себе, але забуваємо виявляти милосердя до інших. Просимо, щоб Бог простив наші гріхи, але самі руками носимо серце образу. Просимо, щоб Бог був терпеливий до нас, але не маємо терпеливості до ближнього. Тому бути милосердним означає дозволити Божій любові змінювати наше серце. Не просто знати, що Бог милосердний, а самим ставати трошки милосерднішими. Не просто дякувати за Його прощення, а вчитися прощати. Не просто просити Його допомоги, а помічати тих, хто потребує нашої допомоги. І, можливо, найбільше милосердя ми повинні виявити саме до тих людей, з якими нам найважче. Бо саме там найкраще видно, чи справді Євангеліє живе у нашому серці.
0: Простими словами.
1: А завершити нашу програму я хочу простими словами. Сьогодні Ісус Христос не просить нас зробити щось надзвичайне. Він просить нас навчитися любити по-іншому. Тому пам'ятаймо три прості речі. Стався до іншого так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Люби не лише тих, від кого маєш якусь користь. І будь милосердним, як милосердний наш Небесний Отець. А я прощаюся з вами до наступної нашої зустрічі в ефірі. В студії з вами був отець Софрон Зелінський зі Згромадження Воплоченого Слова.

Дорога до святості проста. Важливо любити Бога і робити те, що йому подобається. Про різні аспекти духовного життя говоримо простими словами разом із директором Радіо Дзвони у понеділок о 18:05. Повтор програми у середу та п'ятницю о 13:10.

Сильні люди не ті, які завжди перемагають, а ті, які ніколи не здаються. Тож не здавайтесь ніколи. Радіо дзвонить.

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 20.

Далеко не всі живуть сьогоднішнім днем. Більшість готується жити пізніше. Джонатан Свіфт, письменник. Живіть сьогодні. Радіо дзвонить.

Своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Я за ним Антонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Папа Лев XIV закликав розблокувати транспортування українського зерна Чорним морем. Зеленський заявив, що проведе вибори, якщо Росія погодиться на 60 днів повного припинення вогню. Нікіта Тітов створив ілюстрацію з гербом Прикарпаття на тлі російських обстрілів. А зараз детальніше.
0: Новини з Ватикану.
1: 11 жовтня папа Лев XIV звернувся із закликом розблокувати транспортування зерна Чорним морем, наголосивши на стражданнях найбідніших народів, а також окремо привітав паломників із Мукачівської греко-католицької єпархії, які прибули до Ватикану. Про це повідомляє Ватикан Ньюс. Війна у багатостраждальній Україні надалі спричиняє страждання також далеко за її межами, насамперед у найбідніших країнах, де багато людей залежать від імпорту зерна. Я звертаюся з нагальним закликом до сторін конфлікту надати можливість безпечного транспортування зерна через Чорне море. Щоденний хліб мільйонів людей не може бути заручником війни, наголосив папа Лев XIV. Вітаючи паломників, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець керував окрему думку до тих, які прибули з українського Закарпаття. З радістю вітаю вірних Мукачівської греко-католицької єпархії, що в Україні, яких супроводжує їхній єпископ, сказав Лев XIV.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори за умови, якщо очільник Кремля Володимир Путін погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. Якщо президент Трамп справді хоче зміну питання виборів, я також говорив про це з його командою, то нехай скаже Путіну: «Дайте нам 2 місяці, 60 днів перепочинку. Повне припинення вогню на 60 днів, і ми організуємо вибори. Звісно, ми будемо готові до будь-якого вибору нашого народу, саме українського народу», сказав президент, відповідаючи на запитання щодо нещодавніх слів Трампа про необхідність змінити лідера в Україні. Він зауважив, що саме український народ має обирати того чи іншого лідера, та зауважив, що провести вибори під час війни – це справді складне завдання. Напередодні президент США Дональд Трамп закликав Україну обрати нового президента, заявивши, що зміна керівництва може сприяти досягненню миру з Росією. Також він розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах. Зеленський неодноразово заявляв, що вибори в Україні відбудуться, як тільки це дозволятиме безпеку ситуація. Зокрема, у лютому 2026 року він сказав, що 90% українців проти обрання нового президента без припинення вогню. В Україні проведення президентських, парламентських і місцевих виборів під час воєнного стану заборонено законодавством. У травні 2026 року робоча група Верховної Ради з підготовки виборчого законодавства підтвердила спільну позицію щодо неможливості проведення виборів за чинного воєнного стану. Художник Нікіта Тітов створив нову ілюстрацію з гербом Івано-Франківської області. Робота з'явилася на тлі російських обстрілів і загибелі цивільних. Митець відомий ілюстраціями на теми війни, української ідентичності та спротиву. У новій роботі він зобразив галку з герба області на білому тлі. Зображення має ефект потертості, а на крилі птаха та пері виділяються червоні деталі. Варто зазначити, що у Франківську внаслідок атаки РФ 11 жовтня загинули 3 військових, ще 3 поранені. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.
2: Якщо ви шукаєте відповіді на складні запитання,
3: якщо ви не знаєте, як діяти у складних ситуаціях, то програма «Варто знати» саме для вас.
2: «Варто знати» – це поради кваліфікованих спеціалістів на виклики часу.
3: «Варто знати» – це цікава інформація з перших вуст.
2: «Варто знати» – це прості відповіді на складні запитання.
3: Не будьте байдужими! Це «Варто знати».
4: Мої найщиріші вітання всім слухачам радіодзвони. Як завжди, у цій порі програма «Варто знати». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. І сьогодні ми маємо чергового гостю, і будемо мати досить важливу тематику. Сьогодні ми з вами поговоримо про реабілітацію. Це шлях, який для кожної людини виглядає дуже по-різному, так? Адже після травми, операції чи ампутації є важливо не просто відновляти рух чи силу людини, але знову навчитися виконувати звичайні щоденні справи, речі, і, що важливо, є вміти повернути собі самостійність. Особливо в нинішньому часі складним є цей шлях для наших військових, які проходять відновлення після дійсно важких поранень і травм. Про те, як відбувається ця реабілітація, з чого починається, чому важлива є командна робота, так, що допомагає людині рухатися, прогресуючи. Так, сьогодні ми, власне, поговоримо з пані Іриною Лопушанською, лікарем фізичної та реабілітаційної медицини, завідувачем реабілітаційного відділення клініки Святого Луки. Пані Ірино, щиро вітаємо вас в студії Радіо Дзвони.
5: Дякую, вітаю наших слухачів.
3: В ефірі Радіо Дзвони програма «Варто знати».
4: Пані Ірино, на самому початку давайте розкажіть про саме ваше реабілітаційне відділення клініки.
5: Основні наші напрямки нашої роботи – це є неврологічна реабілітація та реабілітація при ураженнях опорно-рухового апарату. Ми допомагаємо людям відновлюватись після інсультів, черепно-мозкових травм, травм хребта, спинного мозку та периферичних нервів. Також працюємо з пацієнтами, які мають хронічні неврологічні захворювання, що впливають на їх рух, рівновагу та самостійність. Окремий напрямок нашої реабілітації – це є реабілітація після переломів, також після пошкоджень суглобів і зв'язок операцій. І так, як вже ви сказали, що ми часто спостерігаємо за останній період – це є ампутації. Тобто до нас приходять люди з дуже різними проблемами, але об'єднує їх одне – це є той стан здоров'я, через який вони втратили частину своїх звичних можливостей і потребують допомоги, щоб їх відновити. Звичайно, сьогодні хочемо окремо поговорити про наших військових, адже леву частку нашої роботи ми приділяємо для військових, і ми працюємо з ними після поранень, травм, операцій, ампутацій. Дуже часто це взагалі є складні і такі комплексні випадки.
4: Розкажіть, будь ласка, більше, з якими от випадками у військових ви працюєте найчастіше от в цьому періоді?
5: Найчастіше за останній період, з чим ми працюємо, це є випадки після черепно-мозкових травм, осколкові поранення рук, ніг, дуже часто зустрічаються осколкові поранення хребта. Також дуже частими випадками, ситуаціями, це є травми самих плечей, пошкодження колін. Останній період – це те, що ми зустрічаємо. Військові, які є діючими, звертаються до нас з грижами, і після артроскопічних операцій.
4: Пані Ірино, так, знаєте, для нас, як ми кажемо, на хлопський розум, спробуйте пояснити, чому одна травма так може спричинити цілу низку інших проблем. Та чому важливо, власне, почати над цим працювати?
5: Коли ми говоримо, наприклад, про травмоване коліно, так, це часто не просто ізольоване пошкодження одного суглоба. Та сама вибухова хвиля, падіння, стрибки з техніки, тривале пересування з важким спорядженням, те саме перебування в незручному положенні чи евакуація поранених, усе це створює колосальне навантаження на опорно-руховий апарат. Тому в одного військового можуть бути одночасно пошкодження менісків і зв'язок, слабкість м'язів, обмеження рухів, біль у спині, порушення ходи. Організм починає компенсувати одну проблему іншою. Людина, бережучи коліно, неправильно ставить стопу, перенавантажує другу ногу, таз, поперек, і згодом отримує нові больові синдроми. Для кожного військового ми складаємо через такі випадки окрему програму реабілітації. Спочатку ми визначаємо, що саме зараз людина не може робити і чого вона не хоче досягнути. Для когось на певному етапі це головна мета – самостійно встати з ліжка, для іншого – пройти кілька метрів, підняти руку, одягнутись без допомоги, правильно користуватись засобами пересування або покращити рухливість.
4: Давайте звернемо увагу, я думаю, це теж проблема, яка дуже багато є, бо бачимо по місту. про військових після ампутацій. Так? Тобто це теж часта проблема. Так? Мав нагоду бути теж на курсах такої першої домедичної допомоги. І пам'ятаю, як так дуже чітко ті, хто були військовими медиками, вони казали, ми рятуємо не здоров'я, ми рятуємо життя. Так? І тому дуже часто, щоб рятувати життя, потрібно втратити кінцівку. Так? І це, насправді, один, напевно, з найважчих напрямків реабілітації, тому що ніхто не забирає фантомних болів і все решту. Давайте трошки більше про це.
5: Ну, звісно, це дуже тривалий і складний шлях. Ну, і важливо розуміти, що реабілітація після ампутації не закінчується встановленням протеза, так? Тобто, дуже часто навіть самі військові, коли їм ампутували кінцівку, вони переживають дуже важкі періоди в своєму житті, сприйняття себе, і вони теж очікують, що їм видадуть протез, так? Вони одягнуть, і життя налагодиться.
4: Все закінчиться.
5: І все закінчиться, що вони повернуться до життя, до якого вони звикли до моменту втрати кінцівки. Але вже коли вони проходять цей шлях, вони починають розуміти, що організм потрібно підготувати до протезування, що до моменту протезування потрібно зміцнити м'язи, працювати над рівновагою, навчити цю людину, цього військового, правильно вставати, пересідати, переміщуватись. А після вже отримання протеза людина фактично вчиться ходити по-новому, так? От згадаємо того самого малючка, він народжується з ножками, з ручками, але оці його перші кроки, вони такі
4: нестабільні,
5: нестабільні, невпевнені, вони не є міцні, так? От ним закидує з сторони в сторону, і часто це супроводжується падінням, так? І це в момент, коли дитина не розуміє, що це може бути по-інакшому, а тут от людина, яка звикла, що вона впевнено стає на нижній кінцівці, і тут вона в протезах не відчуває ноги, так як би вона мала відчувати. Тому це ще важче, ніж малючку ставати і робити ці перші кроки. Тому ми вчимо переносити вагу тіла, тримати рівновагу, долати сходи, ті самі нерівності поверхні. Візьмемо наш асфальт, бруківку, так? Тобто тут інколи з власними кінцівками ти можеш спотикнутися, і ти не знаєш, що тебе очікує. А в цьому випадку хлопцям набагато складніше. І цей страх теж треба долати і ступати впевненими кроками і йти вперед.
3: Ви слухаєте програму «Варто знати».
4: Тут бачимо, що не тільки така фізична реабілітація, так, виключно з тілом праця, і те, на що, я думаю, що з кожним роком воно буде ще більше і більше якби наростати, ця потреба, так, звертати увагу на такий психологічний стан цих людей. На вашу думку, наскільки є важливо от вміти правильно оцінити цей психоемоційний стан при праці з військовими? Я думаю, що вже цей досвід у вас з'явився. Поділіться, будь ласка.
5: Так, на жаль, війна залишає не лише фізичні травми. Ми десь підсвідомо це розуміємо, оскільки ми бачимо відео, все, що відбувається, так, але коли ти не переживаєш ці ситуації на власній шкірі, мозок не так працює. Ти можеш суб'єктивно мислити і припускати, що ця людина може відчувати. Але насправді багато військових пережили обстріли, важкі поранення, втрату побратимів. Вони тривалий час перебували в умовах постійної небезпеки. І навіть коли людина вже знаходиться у безпечному місці, їм може бути складно, та навіть не може бути, їм складно перебувати в спокійній ситуації і просто розслабитись. Так? В них порушується сон, в них завжди зберігається напруження, в них виробляється гостра реакція на незвичні такі звуки, ситуації,
4: подразники,
5: будь-який подразник, який в побуті для нас є нормою, так, в них викликає, що от наступає якась небезпека. Тому для нас важливо не просто провести заняття і виконати вправи. Так. У клініці Святого Луки ми намагаємось створити для них відчуття тепла, спокою, добробуту, затишку. Вони мають відчувати себе у безпеці і згадати оцей момент от до цих ситуацій, які вони пережили на полі бою. Так, тому дуже часто ми не змушуємо людину говорити про те, до чого вона ще не готова. Іноді не потрібно ставити багато запитань, так? Достатньо просто бути поруч, вислухати, підтримати, або ще дуже часто це навіть у потрібний момент пожартувати, і тоді оця близькість і ця довіра набагато більше відкривається від військових, які проходять у нас реабілітацію. Тому хочу наголосити, напевно, для всіх, що військовим не потрібна жалість. Їм потрібна повага, підтримка і віра в те, що вони зможуть відновитися.
4: І просто відчувати, що дійсно тебе цінують за те, що ти робиш, та? Те, що ти зробив. І що це все, що зробилося, не є таким знеціненим. Та? Це, тому це так важливо. Нам прийдеться людям нашого часу так з цим зустрічатися, тому треба дійсно не просто запитувати, не просто сказати, я тебе розумію, навпаки, цього не варто говорити, бо ми не можемо це зрозуміти.
5: Це 100%.
4: От, а просто сказати, якщо щось потрібно, я є. Вислухати, змовчати, так, і просто підняти, так, чи дати руку допомоги.
5: Це дуже такі часто, навіть для здорових людей, так, без таких травм, як ми говоримо зараз про військових, жаль дозволяє нам опустити руки, скласти руки на колінка, плакати і нічого не діяти в цьому житті. Так, тому жаль в таких випадках вона є абсолютно не мотиватором боротись за свій стан, за свій фізичний, психологічний, рухати далі, не зважаючи ні на що, так? Вже потім, коли от все відбулось, людина адаптувалася, можна про таке поговорити, і це тільки в той момент, коли проявляє ініціативу людина, яка пережила цю біду, так? Інакше вона має мати оце відчуття опори, не жалості,
4: не засудження.
5: Абсолютно, так.
4: Дуже дякую. Пані Ірино, ще такий момент з вашого досвіду, так? Скільки зазвичай триває реабілітація? Чи достатньо одного курсу? Ну, одним словом, оце все внутрішнє пережиття, яке ви проходите разом з пацієнтами.
5: Знаєте, ви, мабуть, не перший, тому що кожен пацієнт, який потрапляє вперше на реабілітацію, завжди скільки нам потрібно приходити на реабілітацію, скільки часу воно буде тривати, за скільки часу я зможу ходити і так далі. Так? І коли ми даємо відповідь на це питання, що ми не можемо спрогнозувати, реабілітація – це не є тривалість операції, це не є курс антибіотиків, який має нижню і верхню межу від 5 до 10 днів і так далі. Так? Реабілітація, тобто кожен організм відновлюється по-різному. В кожного є різна витривалість, в кожного різна можливість до метаболізму, регенерації і так далі. Тому от коли ми відповідаємо, що тут ми будемо бачити поступово, як людина працює, як вона відновлюється, і тільки з часом ми будемо мати можливість припускати періоди, скільки часу ця реабілітація ще може тривати, так? Ну і часто спостерігаємо такі погляди, ну якщо лікар мені не каже, скільки ця реабілітація має тривати і через скільки часу я відновлюсь.
4: Значить, напевно.
5: Щось він, напевно, не дуже кваліфікований, так? Ну як це він не знає, скільки часу
4: має. Або я безнадійний.
5: Або я безнадійний, так. Тобто є і такі випадки, так? Можливо, це пов'язано з тим, знаєте, що реабілітація в Україні це дуже така нова галузь. В всьому світі вона вже десятиліттями працює, так, і реабілітація це є завершення любого лікування, тобто це є завершення циклу всьої медицини неврологічної, нейрохірургічної і все, що ми перерахували вище, так. А на жаль, в нас в Україні реабілітація почала розгортатись і прийматись до уваги в зв'язку з війною, так, тому це є дуже молода галузь і самі пацієнти, які до нас звертаються, вони ще не розуміють, що тут нема певних термінів, скільки воно має тривати. От, тому важливо розуміти, що після складних травм реабілітація часто є дуже тривалим процесом. Часто потрібно проходити повторні курси через певні проміжки часу. Після операції, протезування або зміни фізичного стану з'являються нові завдання, над якими потрібно систематично працювати. От, і все, що стосується військових, тобто вони вже оці моменти проходять, так, і вони знають, наприклад, якщо те саме протезування, тобто якщо тебе запротезували, тебе вже поставили на ноги, відреабілітували, мається навіть ти повноцінно вже переміщаєшся на протезах, вони знають, що з певною періодичністю вони мають проходити реабілітацію. Тому що змінюється конституція тіла, форма м'язів, їхні об'єми і так далі. Так? І тут нам навіть той самий протез може бути не так розміщений на кінцівці, як він був на початку протезування. Так? І військові вже це знають, тобто і вони кожних півроку, якщо вони бачать щось не так, порушується хода, змінюється хода, вони звертаються до нас. Нас це насправді тішить, коли хлопці повертаються саме до нас, так? Тобто, якщо вони проходили оці всі цикли реабілітації у нас, і вони от через півроку звертаються, що ми знову хочемо до вас.
4: Ну так, це добрий показник, звісно.
5: Так, бо це відчуття, як вони нам кажуть, що ми до вас вже як до рідних, так? Тобто, ми перебували як серед своїх друзів, ну, не дружнього колективу, тому що ми для них не колектив, ми для них стаємо частинкою сім'ї, напевно.
4: Середовище доброго.
5: І це, знаєте, це для нас найбільша довіра. Це означає, що ми рухаємось правильно, що нам вдається відновлювати не лише фізичний стан наших захисників, а й підтримувати їхній моральний дух.
3: В ефірі Радіо Дзвони, програма «Варто знати».
4: Ми згадували на початку нашої розмови про те, що якби це такий комплексний підхід, так, великої команди фахівців. Розкажіть, будь ласка, хто працює, так, у вашому реабілітаційному відділенні, власне, в цій команді, так, хто створює цей процес реабілітації?
5: Насправді реабілітація це не є самостійна робота одного чи іншого спеціаліста. Я завжди повторюю і наголошую, тобто, що це заслуга команди. Інакше воно бути не може, інакше це не реабілітація. Так? Лікар фізичної та реабілітаційної медицини разом з пацієнтом визначає ціль відновлення, після чого він формує команду фахівців, серед яких от фізичний терапевт працює над рухом, силою, рівновагою, тою самою ходьбою. Ерготерапевт допомагає повернути самостійність в таких от побутових, повсякденних справах. Терапевт мови і мовлення, хоча теж на теренах України ми звикли казати логопед, так, воно до певного моменту так і було, але коли виникнула реабілітація, додали спеціальність терапевта мови і мовлення. Це той, хто працює з порушенням мови і ковтання. Ну і звісно, це має бути психотерапевт, який допомагає впоратись з емоційними наслідками, адже людина в один момент стала не такою, до якої вона привикла за своє життя. Так? Тобто в один момент в людини міняється весь світ довкола неї. Тому тут величезна робота психотерапевтів для того, щоб людина усвідомила, прийняла. І тоді вона може адаптувати свій стан і рухатись з іншими спеціалістами для того, щоб повернутися знову до життя.
4: На вашу думку, що є головним результатом реабілітації з того всього, що ви пережили, бачили, спостерігали за цей період праці, служіння цього?
5: Знаєте, коли виникла тільки ідея цього проєкту, відкриття реабілітаційного відділення, наша місія, мабуть, я так скажу, була, що реабілітація в клініці Святого Луки – це не просто поставити людину на ноги. Ми хочемо допомогти людині зрозуміти, після травми чи хвороби, яка з нею відбулась, життя триває. Життя не припиняється в цей момент. Так, багато чого змінилось, потрібен час, щоб прийняти ці зміни і навчитись жити з ними. Але можна і далі мати мрії, планувати своє майбутнє. Ми наполегливо працюємо над усім, що можна відновити, так? Мається на увазі, що стосується фізичного стану. Але допомагаємо людині першочергово освоїти нові способи робити звичні справи. Пристосовуємо її дім, побут до її потреб, до такої, яка вона є зараз. Щоб вона могла, ну, мабуть, якомога швидше стати самостійнішою і займатися тим, що для неї важливо. Тобто стати іншим чи іншою – це не означає, що життя закінчилось. Тому наша першочергова ціль – донести до людини, що її зміни не призводять до того, що життя припинилось. Життя триває, просто до нього треба пристосуватись.
4: Тобто ми не можемо змінити обставин, так, але ми можемо змінити наше ставлення, наше бажання рухатися, так, і продовжувати жити. Пані Ірино, всі, хто тут сидить в студії в мене, я завжди прошу на завершення розмови щось побажати нашим слухачам.
5: Бажаю кожному слухачу, який є зараз поруч з нами, ніколи не здаватись, ніколи не опускати руки, які би обставини не були важкими для вас у даний час. Так? Ми маємо розуміти, що випробування в житті роблять нас сильнішими. І як би нам прикро не було в цей момент, коли проходить якийсь певний період, і ми озираємось назад, ми дивимося на цю ситуацію абсолютно іншими очима. Ми бачимо, що ми справді стали більш загартованими, ми стали більш гнучкими, і що життя після цієї ситуації не припинилось. Ви знаєте, десь якраз от сьогодні мені в соцмережах попало в мою стрічку, де за такі випробування якраз писали, що дякую тобі за кожне випробування, за кожну сльозу і кожну важку мить, яку я пройшов. Я вірю, що нічого з цього не було марним. Я вірю, що ти перетворюєш мої печалі на мудрість, мій біль на силу і кожну важку главу на щось прекрасне, що з часом матиме сенс. Тільки коли приходить час, ми розуміємо, що всі випробування мають сенс в нашому житті.
4: Дуже дякую. Сьогодні, дорогі друзі, хотів би так підсумувати. Ми говорили з вами про реабілітацію, але такий, як значно більший процес, ніж просто встановлення після тої чи іншої травми чи проблеми, яку людина пережила. Це, як ми чули, це є щоденна робота, це є і великі, і маленькі цілі, це є підтримка фахівців. І що найважливіше, що ми почули сьогодні з уст пані Ірини, так, це повернення людини до такої максимальної самостійності, щоб вона продовжувала жити і давала собі раду, та, наскільки це можливо. І, мабуть, одна з таких найважливіших думок сьогоднішньої розмови, воно ще мене тримає, що після важкої травми життя не зупиняється. Це ми маємо запам'ятати раз і назавжди. Що ми би не пережили, не зупиняйся. Все може змінитися, шлях відновлення може бути дуже довгим, але за допомогою фахівців, за допомогою наших старань, наполегливості, наших цілей, нашої мотивації, так, і підтримки, звісно, людина може знову навчитися жити, рухатися, спілкуватися і планувати своє майбутнє.
3: Ви слухаєте програму «Варто знати».
4: Пані Ірино, дуже дякуємо вам. Гадаємо, що з нами була пані Ірина Лопушанська, яка є завідувачкою реабілітаційного відділення клініки Святого Луки. Дякуємо вам, дорогі слухачі, за те, що ви були разом з нами. І до наступних зустрічей в ефірі.
5: Дякую вам, що були з нами і слухали все, про що ми розказуємо. До зустрічі.
4: До зустрічі. Для вас працював отець Ігор Тузик.

На радіо «Дзвони» оголошення. У вівторок, 13 жовтня цього року о 18 годині у Івано-Франківській обласній філармонії відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України під назвою «Молитва Вервиці» із серії «Музика з Чернечої келії». У програмі авторські твори отця Даниїла Сікори «Чину святого Василія Великого» виконує Академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіле», Муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони». Отож, у вівторок, 13 жовтня, Івано-Франківська обласна філармонія, благодійний концерт «Молитва Вервиці». Початок о 18 годині. Вхід за донат на Збройні Сили України. Медійний спонсор «Радіо Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Канада закликала Росію дотримуватися енергетичного перемир'я. В Івано-Франківську розпочали прийом документів на допомогу постраждалим від обстрілів. Владика Микола очолив архієпархіальний з'їзд молодіжного руху «Українська молодь Христові» на Ясній горі у Гошеві. А зараз детальніше. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні закликав Росію дотримуватися енергетичного перемир'я, досягнутого за посередництва президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Про це він написав у соцмережі X. Канада закликає Росію поважати цю угоду, а ми продовжуємо співпрацювати з нашими союзниками для встановлення справедливого та міцного миру в Україні та Європі, сказав Карні. Він також повідомив, що провів телефонні розмови з президентами Трампом і Зеленським. Посадовці обговорили розвиток ситуації щодо енергетики та війну в Україні. Карні також зазначив, що оголошене Трампом припинення вогню в енергетиці між Росією та Україною може суттєво полегшити конфлікт і захистити тисячі цивільних від небезпеки. Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Росією та Україною, на яке нібито погодилися обидві сторони. Негайно набуває чинності енергетичне перемир'я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися, не порушуйте його. Дякую за увагу до цього питання, сказав Трамп. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова утриматися від ударів по російській енергетиці. За його словами, Київ розраховує на дзеркальні кроки з боку Росії.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську розпочали прийом документів на отримання допомоги з міського бюджету для постраждалих від обстрілів. Про це пише Центр надання адміністративних послуг. Жителі Івано-Франківської міської територіальної громади, чиє житло

0: або майно постраждало внаслідок російських обстрілів, можуть отримати фінансову допомогу з міського бюджету. Документи для оформлення передбачених компенсацій приймають у Центрі надання адміністративних послуг Івано-Франківська. Там також консультують щодо умов отримання допомоги та необхідних документів. Детальніше про розмір компенсації та необхідні документи читайте на сайті ЦНАПу.
1: Події життя церкви.
0: Цьогоріч архієпархіальний з'їзд молодіжного руху «Українська молодь Христові» об'єднав понад 100 учасників із різних осередків Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Ця зустріч стала чудовою нагодою для спільної молитви, духовного збагачення, нових знайомств і щирого християнського спілкування. Розпочався з'їзд архієрейською божественною літургією, яку очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії. У спільній молитві взяли участь 11 священників, парафіальних духовників молодіжного руху, а також ігумен Гошівського монастиря отець Вінкентій Слободян. Після літургії всі присутні спільно помолилися до Гошівської Богородиці та отримали архієрейське благословення. Особливим моментом стало відновлення присяги кожного умхівця, як знак вірності Христові, єдності у спільноті та готовності дбати про свою віру й церкву. Важливою частиною програми стала духовна наука отця Софрона Зелінського, присвячена життєвому шляху молодої людини в сучасному світі. Продовженням зустрічі стала весела активна програма за участю отця Олега Леськіва та дівчат-аніматорів. Молодь об'єдналася у спільних банцах, командних іграх та цікавих конкурсах, які подарували всім чимало радості. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у понеділок, жертвуємо нашу молитву за президента, уряд та Верховну Раду України. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
4: Богородице

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас світ пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
1: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
4: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
1: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Як почула Єлисавета про від Марії, здригнулось дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені се, що прийшла до

нас, Боже, спасителю нашу, повання всіх кінців землі, ти, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владику, до гріхів наших, помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбний Бог є.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Радіодиктант Національної єдності 2026. Суспільно оголосило автора та читців. Франківців закликають облаштувати укриття в багатоквартирних будинках. У селі Клубівці відзначили 120-літній ювілей храму Покрови Божої Матері. А зараз детальніше. Автором тексту для радіодиктанту Національної єдності у 2026 році став письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. А читцями – вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва. Їхні імена в прямому ефірі українського радіо оголосила координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько. Артур Дронь – український письменник, автор поетичної збірки «Тут були ми». Книги прози «Гемінгвей нічого не знає». У березні 2022 року Дронь приєднався до Збройних сил України та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. У жовтні 2024-го отримав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, пам'яті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни. Своїм текстом мені хочеться показати, як мова об'єднує всіх, працюючи окремо з кожним. Хочеться, щоб люди писали радіодиктанти, відчували, як ми використовуємо однакові слова, але при цьому думаємо кожен про особисте. Поділився думками про текст письменник Артур Дронь. Голосом радіодиктанту стане популяризатор української мови та перший вчитель в історії України, який увійшов до десятка найкращих учителів світової премії Global Teacher Prize 2023 року Артур Пройдаков. Текст диктанту також читатиме і Даша Астаф'єва, співачка, громадська діячка та волонтерка, яка активно підтримує ЗСУ. Нині Даша є засновницею книжкового застосунку, який популяризує українську літературу. Всеукраїнський радіодиктант відбудеться у вівторок, 27 жовтня, в День української писемності та мови. Радіодиктант традиційно транслюватиметься у прямому ефірі на всіх платформах суспільного мовлення та буде доступний на всіх континентах планети.
0: Місцеві новини.
1: Перетворити підвали багатоповерхівок на найпростіші укриття. З такою ініціативою звернулося до жителів міста керівництво Івано-Франківської міської громади. Програма співфінансування облаштування найпростіших укриттів у підвалах багатоквартирних будинків на 2026-2028 роки, яку 18 вересня затвердила сесія міської ради, вже запрацювала. Мешканці зможуть отримати з міського бюджету до 500 тисяч гривень на один підвал, який візьмуться перетворити в укриття. Головна умова програми – програми співфінансування. Місто бере на себе 80% вартості робіт, а мешканці – 20%. При цьому ініціатива має йти саме від мешканців будинку, які повинні провести збори та офіційно погодити участь у програмі. Місто не обмежує програму лише будинками з ОСББ. Податися на неї можуть структури з різними формами управління житлом.

0: загалом. Відрізнятимуться вони лише в тому, хто надалі буде розпорядником коштів і замовником робіт. Для ОСББ обслуговувальних чи житлово-будівельних кооперативів кошти надходитимуть безпосередньо на їхні рахунки, і вони самостійно організовуватимуть виконання робіт. Якщо ж будинок обслуговує комунальний комфортний дім, розпорядником коштів буде саме підприємство. Серед технічних вимог до укриттів – наявність робочого і резервного освітлення, вентиляції, твердої підлоги, місць для сидіння або лежання, запасу питної води, санвузла та вогнегасників. За технічною можливості укриття повинні мати щонайменше два входи або виходи, один із яких адаптують для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.
1: Події з життя парафій.
0: У неділю 11 жовтня парафіяльна громада села Клубівці Тесьминецького протопресвітеріату відзначала 120-літній ювілей храму Покрови Божої Матері. З цієї нагоди до святині завітав архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, який очолив архієрейську божественну літургію та здійснив чин освячення відреставрованої ікони Покрови Божої Матері. Розпочалася святкова подія з урочистої зустрічі владики на церковному подвір'ї. Відтак у храмі відбулася архієрейська божественна літургія, під час якої митрополиту Володимиру співслужили отець Віталій Козінчук, парох парафії, отець Роман Макеєвич, протопресвітер Тесьминецького протопресвітеріату, а також чисельно зібрані священнослужителі Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Звертаючись до вірних у часі проповіді, владика Володимир наголосив на важливості християнської любові до ближніх, прощення та милосердя. Після моління відбулося освячення відреставрованої ікони Покрови Божої Матері. Відтак владика Володимир вручив привітальну грамоту для пароха отця Віталія Козінчука та всієї парафіяльної спільноти за ревне служіння і невтомну працю задля розвитку громади. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
3: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дреній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
5: На радіо дзвони духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
6: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
7: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
5: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
6: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
7: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
5: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
7: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
5: На малих зернятках.
6: Ісусе, Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
7: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
8: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
6: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
7: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
8: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
6: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
7: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
8: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
7: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Горе вам багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само, бо батьки їхні поводилися з ложними пророками. А вам, що слухаєте, кажу: любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих, які вас проклинають. Моліться за тих, що вас зневажають. Тому, хто б'є тебе в одну щуку, підстав і другу. Хто бере в тебе свиту, не борони й одежі. Дай кожному, хто тебе просить. Хто бере щось твоє, не допоминайся».

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, які вас ненавидять. Кожен у своєму житті, напевно, не раз зазнавав душевних ран. У тих чи інших випадках хтось завдав нам терпінь, страждань, болю. Коли починаємо жити глибшим духовним життям, то починаємо розуміти, що не можемо мати непрощення і ненависті до цих осіб. А цей уривок з Євангелія вказує, щоб ми ще й любили їх. Напевно, кожен з нас переживав подібні ситуації і не завжди міг знайти в собі те почуття любові до ворогів. Або ж не знав, як їх любити, тих, хто завдав прикрості, якщо не нам особисто, то комусь, хто нам близький. Що означають ці слова Ісуса Христа? Любити – це не просто одна з чеснот. Любити – це уприсутнювати Бога. Як каже Йоанн Богослов, Бог є любов. Якщо в моїх стосунках з кимось виникає неприязнь, гнів, ненависть, то коли я намагаюся любити ту людину, я уприсутнюю Бога. Бог тоді є між мною і тою людиною. І вже не я стараюся налагодити стосунки між нами, а Господь. Тому наша любов є не тим, що виникає лише через наші зусилля, а тим, наскільки ми залучаємо Бога до ситуації.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо дзвонить.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідне Радіо Дзвони.

підходить до завершення наш сьогоднішній день. Запрошую вас зупинитись і на хвильку подумати про Бога, про сьогоднішній день. Молимося сьогодні спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким за український народ. –

Всемогучий Божий Царю Всесвіту, Спасителю наш Ісусе Христе, що всім серцем любиш увесь людський рід і своїм безмежним промислом опікуєшся кожним народом зокрема. Споглянь милосердно і на наш український нарід, і на кожний інший нарід, що з повною надією припадає до Тебе. Ми, діти цього народу, покірно послушні Твоїй святій волі, любимо всі народи, а передовсім любимо щирою християнською любов'ю наш український нарід. Тимто з любові до нього, а радше з любові до Тебе, наш Боже, благаємо. Прости йому всі провини, поправ всі його злі нахили та скріпи добрі нахили. Змилосердися над ним у всіх його потребах. Борони його перед усякою кривдою і несправедливістю ворогів. Зливай на нього безнастанно Твоє щедре благословення. Благаємо Тебе, наш Боже, про особливу

0: Родиця непорочно зачата, мати й цариця України, святий обручниче Йосифе, покровителю Вселенської церкви, святий архангеле Михаїли і ви всі, покровителі українського народу, опікуйтеся завжди цим народом, щоб він став народом святим, щоб сповнив своє посланництво, щоб навернув увесь схід до світла віри, щоб причинився до світлого добра людського роду, що був поміччю і потіхою Святої Вселенської Церкви та що приносив вічному цареві безперестанну славу, честь і поклін на віки віків. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Подякуємо Богові за сьогоднішній день, за час, пережитий з ним, і попросимо у нього благословення на цю ніч.
0: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра. Благословення Господнє нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

0: Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері – додому. Будьте щасливими! Радіо Дзвон.
1: Дай мені знати, як наш покинутий дім. Дай мені знати, що буде завтра у нім. Дай мені знати, як в паралелях світів прихисток знайдуть всі наші 9 життів. Дай мені знати, що буде тут і тепер. Я не боюся, страх мій назавжди завмер.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Розумна людина в біді знаходить вихід, а нерозумна шукає винних. Будьте мудрими. Радіо дзвонить.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

за живих і чужих синів. Господи, рятуй наших синів, щоб вони повернулися додому живими. Боже,

Прийми те, що є. Відпусти те, що було. Та вір у те, що буде. Радіодзвони.

Тепло цінується, коли холодно. Здоров'я під час хвороби. Гарний настрій, коли сумно. Може тому радість життя і полягає в тому, щоб навчитися цінувати те, що маєш, і насолоджуватися ним. Отож, цінуй кожну мить свого життя. Радіодзвоник.

Диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіодзвони.

Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвонить.

Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам.

0: майстрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
1: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
0: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, що народиться, назветься Син Божий.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
5: У другому радісному таїнстві розважимо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі бучені в мені всемогутній, і святе його ім'я.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Милосердя Його зроду в рід на тих, які бояться Його.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
5: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, Він же Христос Господь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: І ми славу Його бачили, славу Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
5: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім,
5: що чекали визволення Єрусалиму.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
5: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе,
8: прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
8: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
9: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
0: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
9: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

зі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось має вітря.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: Помолимося в намірені Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
0: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
0: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

те, що відбувається з тобою, відбувається тільки з тобою. Нікому і ніколи не вдасться побачити світ твоїми очима. Побачити те, що бачиш ти. Зрозуміти, як ти розумієш. Отож, будь собою. Радіодзвоник.